hau zerulujen loria oimaria, ara zuganik sortu den ura, itzemanik piztu zaitzu, alleluia, guretzat otoitz zazu oimaria.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, Jondoni Joaniren liburutik. Ola mintzatu zen Jesus, eta begiak zerurat altxaturik errantzuen. Aita, etorri da ordua. Agerzazu zure semearen aintza, semeak zure aintza ager dezan. Jende guziak haren esku ezagir ditutzu, zuk eman diozkatzun guzieri betiereko bizia eman diezoten. Eta betiereko bizia untanda. Ezagut zaitzaten zu, egiazko jenko bakarra, eta zuk igorri duzun Jesus Mesias. Zure aintza agertu dut munduan, eman zinautan egitekoa betez. Orai, aita, zure ondoan emadazu munduan izan aitzin zure ondoan nuen aintza. Mundutik beresi eta eman dauzkidazun jendeeri ezagutarazi zaitut. Zureak ziren, neri eman dauzkidatzu eta zure mezua begiratu dute. Badakite orai zuk eman dautasun guzia zure ganik datorrela. Neri eman dauzkidatzun irakaspenak eman diozkatet eta onartu dituzte. Egiaz badakite zure ganik etorri naizela eta sinetsi ere zuk igorri nauzula. Hauen alde otoitz egiten dut. Ez dut munduaren alde otoitz egiten. Zuk eman dauzkidatzunen alde baizik, zureak direlakotz. Dutan guzia zurea da eta duzun guzia nerea. Eta hauen baitan agertu da nere aintza. Ez naiz gehiago munduan egonen, hauek ordea bai munduan egonen dira.

0: Sinesten dut, sain duen partaliertasunean.
1: Yves Chendua. Yves Elori, apes eta epaile Bretainian. Bretaniar saldun pobre baten semea da. Gazte-gazterik, aitaren umexurtz izanez, bera amak du altxatu. Gero, Pariseko unibertsitaterat heldu da. Dohaintzu haundikoa, letrak ikasten ditu, zuzen bidea eta teologia apes bilakatzeko. Orleaneko hirian, osoki bururatua ondotik bere etxerat itzultzen da. Treder parropian, erretor izendatua da, bai eta Elizako epaile Tregier hirian. Frantziskano frailekin, solasaldi ainitz, pobretasunaz eta perfekzioaz erabiltzen ditu, eta eien influenziari esker bere ontasunak pobreekin partekatzea deliberatzen du. Epaile gisa, antolabideak eta zuzentasuna ditu bilatzen. Diru gabe direnen auzilarien kontseilu edo geritzatzaile bilakatzen da, kitorik. Eta bere lankideen jatzarketa minkoreri bere omore ona du agertzen beti. Senduen, etxempluedi leial egonez, bereziki, Matin Sendua. Otoitzari atxikia da bai eta sakramendu senduari eta irakurgai senduedi. Predikuak ere egiten ditu, parropi frangotan egun berean eta bere laguntza espirituala zabaltzen du. Bere etxea, minhi jauretxea, pobreen aterbe bilakatzen da. Apes Sendua izendatzen dute. Hil ondoren, kultu biziki herrikoia ukanen du Bretanian. Eta bertzetan, doidoia berrogoi urteren buruan, Kleman seigarenak kanonizatuko du. Sendu horren fama mundu osoan zabaldua da. Seigarren mende urrean, 100.000 beilari urbildu dira, Tregier hirirat, bai eta bi kardinale, apezpiku ainitz, zer nahi apezak, gobernamenduko ordezkari frango, bai eta kanpoko gobernamendukoak, unibertsitateko zuzendariak, epaile eta abokatuak. Nolaz bada, apez xume batek holako omena. Saint-Brieuc Tregierko diosezak hau dio. Epaile zuzena, pobre, alargun, eta umetsurtzen abokatua. Behardun guzien providentzia, Yves Elori, apesen eta predikatzailean etxemplua izan zen ere. Baseria kurritu zituen, gelditu gabe. Jende alde guziak, bere hitzaren suaz arrotuz, eta bere biziaren etxempluaz itzulikatuz. Hil orduko, bere hil hobia, jenden beila tokia bilakatu zen. Bretaniako eliz guzietan, bitrail edo eskultura batek, Yves Chendua ohoratzen du.

0: Là pour dire, tiens.
1: Joan den igandeko irrati bidez mesaren homilia entzutea proposatzen dautzuetegu. Bankatik entzun dezagun Andre Noblia apesa.
2: Entzuleak, haurride maiteak, barna dezagun elgarrekin apostoloel egintztako liburuan idazia entzun duguna. Jesus zeruraz iragan onduan, azken afaria egina zuten gaineko geran bildu ziren hameka apostoluak. Gu ez gira apostoluak, bainan bai Jesusek hautatuak baitira, hameka dira, orai, eta gu disipuluak, San Luk bezala, Mark bezala, eta beste ondotik ainitz bezala. Bihotzez bat, otzoitzari jarraikiak ziren emazte batzuekin. Jesusen ama Maria haren haugideekin. Ebaineriuan berriz, Jesus mundu honetarik bere aitaren ganatzoanean, Joani apostoluak aipatzen du Jesusen otzoitza. Begiak zerura taltxaturik egantzuen, aita, etorria da ordua. Haur batek besoetan aitari behatzen dion bezala. Edo amari, begiak altxaturik, Jesusek behatzen dio jenko aitari. Jesusek agertzen du, amo dio eta fidantzia osoa ezagia duela jenko aitaren nahiaren egitean. Ez da lehen aldia, Jesus otoitzean entzuten dugula. Zerurat begiak altxaturik eskerrak bihurtu zituen azken afarian, ogia eta arnoa eskaini aintzin. Otoitz egin zuen jendaldeari ogia zatitu zuelarik. Otoitz egin, enbalier, itxu edo mutu bat sendatu aintzin. Lazaro adiskidearen hilobiaren aintzinean, otoitz eta nigar egin zuen. Erakutsia zauku ere, Jesus otoitzean, apostolu eta jendeetarik bazter, basamortuan, mendigainean, temploan eta azkenik kurutzean. Bururaino Jesusek erakutsi du, jenko aitaria txikimendu eta amodio eta maitasun. Jesus bezala, apostoluak otoitzari atxikiak ziren. Eta ondotik, lehen girizinoa berdin. Egan ditake, Eliza sortu dela Jesusen otoitzetik. Geroztik, otoitza da lehen egin bidea giristino batentzat. Otoitza etxean, otoitza bidean, otoitza mendian, otoitza larreratekoan. Bihotzez bat, otoitzean Elizarekin. Giristino bizian, ez dezakegu beharrezkoa den otoitza bazter. Horroit, zer dugun ikusia, zer dugun ikasia, gure arbasuen, gure aitamenganik. Gauzak hanbiatu dira gure hau demoratik. Telebista sartu haintzin, otzoiz egiten zen etxean, atzetan bederen, aitamak haurekin eta aitatxia matxirekin. Ez gira berriz gibirenat itzuliko. Telebistak, telefonak, hor dira gailuak, ez dira gure etxetarik edo sakeletarik lekutuko. Ez dira eskaz, liburu eta tresnak otoitz egiteko. Apez geheniek, funtsian, otoitz egitute beren telefonarekin. Hor kausitzen baitituzte, bai Biblia, bai egun guztietako mezako irakurgaiak, bai eta ere, egun guztietako otoitzak. Prioan egliz edo magnifikat liburuak eta tresnak baliosak badira otoitzaren, gure otoitzaren sustengatzeko. Zomitek, segitzen dute egun guztiez agosoriua etxean, lodeko agosoriua telebistan segituz. Beste batzuek, maite dute kateo, eta kateorekin maite dute Parisen Notre Dame katedralean egiten den otoitzaren segitzea. Otoitza da, jenkoari buruz itzultzea, haren bihotzonari idekitzea. Eliza gerezake iraun, otoitzi gabe. Gorpuzaren zat, hartza hartzea beharrezkoa den bezala. Giristino fedearen hartza, egongo zietako otoitza, eta igandetako meza. Sakramentuak elizarentzat jainkoaren hatxak dira. Jesusek, egizue hau nere hoi gari manatu zuen apostolueri. Gerozik, mundu zabalean biltzen dira multxoka iritsenoa igande guziz. Jesusen erakazpenen entzuteko, harrikin zeruko aitari eskeraen bihurtzeko, gorpuz odol senduak hartuz, jare lekuko suak agertzeko. Ez gaitu, umetxur utzi jaunak. Mundu ontari joan aintzin hitzemana du, aitaren ganik beste indar laguntzaile bat, izpiritu sendua. Guk ere beraz, jenkoaren harbitzerat, zabalditzagun gure gogo bihotzak. Amen.
1: Bankatik entzun duzue Andre Noblia apesaren homilia, joan den igandean zabaldua izana den mesa eskual irratietan. Mesa osoa entzuten ahalda Lapurdi webgunean.

Gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hora, auzoz auzo.

0: Baigorriko herriak egalak urruntu dio kantuak. Oraikoan, ibiliko gira Leisparse kartierian. Gure gidariak Marcel Aristoi eta Daniel Iturburua. Leisparse gainekaldeko Piko mendi aldean gira, Daniel eta Marcelekin. Hobeki erran, Xua Meaka deitu etxaldean. Mahasti zain baten lana esplikatu aintzin, Danielek Xua Meaka izen hori aipatzen dauku.
1: Hori, ara, desformatiada zeure puskatzen, eta nik paper zaharretan eta beti ikusten dut Xora Meaka. Eta ara, ordeon desformatia da, biztan da, gero Xora Meaka, ara, hori paper zaharretan holak usten da ba. Eta horren, fen beti danik, egon niz pentsaketa zerra nahi zin horrek. Eta nien etxe meiten, eta Xora Meaka ze... Eta berriki, mintzatu niz gizun batekin, eta arek dio, Meaka, izaiten aldela, leku Carrefour bide kutze bat. Eta nun bideak kutzatzen diren. Eta hemen gertatzen da, hala dela. Bada bidea hor piko mendira joi abien dena. Lesparzea buruz. Bestea hauzo tipi kaldeat. Eta gero hori de, Lesparzeat hor.
2: Karikat.
1: Eta hori, mendirat hor, lahetat.
2: Delako bustantzelaiko lepora, buruz?
3: Hori, zin txokoa da hori,
1: Leba. Hori, ha. Eta, ordean, soro edo sora, ez dakit, hori egera edin, lahe, eta alapideak edo, ara, ordean, gure txian izena, berdin, hola egera edu, ez dakit.
0: Odean, zer da mahasti zain baten lana urte guzian, sasoin guziak hartuz?
1: Hara, ordeon, lehenik hasten da be mahas bostia, lehenbiziko lana uaiko gizan hasteko mahas bostia, aniz ere mudinak eta hasten dira, abenduan edo urtahilian hola. Eta gero behar da moztu, gero behar da
2: estekatu,
1: eta gero piketak ere beti behar dira ordaindu. Hora, neugian hori da lan apuskat, maaztia arrainatzia, gero hasten da, tretamendien mementua.
0: Noiz agertuko dira lehemiziko pikorrak, nola loratzen da lehiniek?
1: Lehenik ostua ateatzen da. Ostua ateatzen da, hor depende, menen apilan marxo ondarean, azten da, potoina arrotzen. Eta gero lemiziko ostuak eta golkoa bere ala, jena egertzen da, eta larritzen da. Hor behar da, hasi tretatzen, fite, zenta hor baita tretamendiak efikazitatea hor dute.
0: Eta martxoko etzai handiena, horma?
1: Horma, bakan gertatzen da. Meinan gertatu da. Frango berriki hor egin zen. Me beste gizan, hemen, erten aldu, zira unkiak gizan, horma ekin gu. Ez da gertatu.
0: Hemen gainera gora xalzizte.
1: Me hor, ez da gizuin urte zen. Oita batean edo... 2008 batean edo entzin horma dena errezin. Mehala ere errekulta atea zen piskat. Errekulta erdi bat.
0: Eraz, erreiten duzu, tratamendiak horra hasten direla. Zer dira tratamendu hori?
1: Be, guai, hemen enese gida. Nik erretretan izbeaz eta hene aurrek ez zuten hartu nahi, segidaik, ez ziren etesatiak, eta bai bada gazteat hemen ez delatia dena, Matin Etxeberria, eta ambioai da, nire huai hartu nintzen ambioari, huai ambioai dira, eta hor kobria da gehinik, kobria eta sofria baliatzen,
3: Ta anbio erreiten dutelaikan, erren nahi do, tratamendu hori, kentzen zuztela ala beste gisa atera egiten?
1: Ebe, badia, ez dira, debekatia dira, anbioa izielaik, simikoa ez da libro. Eta kobria naturala da, eta horik unartia dira, unartia dira.
2: Hori anbio izirak, ez da, podia, asalian egoiten da, ustona asalian. Beran, izan dira, memento atez, lazer sartzen baitziren, odion, hek miki-miki iduzte gazteek usten, bai, beran, lanjera da, asalian gelditzen delaik produi, eta lehenbiziko euriak kosten du. Behar da euria inta berriz hasi. De balde ina bezala baliz. Hori da. Tratamendu gehiago egiten dute, bai. Baina ez dira azkarrak.
1: Ardura euria egiten baitu, ardura kusia dira. Lehengo tratamendiek eman eta amalau egunez, xerto bat bezala, Erten zuten, nahastiak bazin.
2: Sartzen zen dan lazeb. Etzaten du izena. Etzen lezibe. Sartzea zen. Izerdian.
3: Bon, hemen, zinez leku xora garrian gira. Xarmank ikusten du hor maikak, eskailak ezala. Patar hori mazte hori berritxulia da ez?
1: Ebe hori zen, lehenbiziko maaztia, Marcelekin engin ina.
2: Ita emeetzean.
1: Ita emeetzean landatu ginen hori. Lehenbiziko oto horin gainik aldeko maazti hori. Hara, eta hor baginin kontratu bat, berroi urtez baginin.
2: Bai anfiteotik.
1: Hori, hara, gero hori, guai, hene hilobek hartiaute. Hius pehius, anaiek hartiaute maazti hori. Eta gaina alde hartan landatute gainera, gehi hau.
2: Gor hau.
1: Gainua berek landatea haute, 2000 hoian.
3: Beraz, lan hori hasten duzi, bueno, ara, primaderan, zaindu behar da, behala tratatu, kasu eman biziki.
2: Gero hasten dira
3: lu... Gaitz hori, sartzen den gaitz hori.
1: Hori lumiliu, mitzeroko gaitza, eskolaz ez dakit, Mitroloko gaitzak, eh?
2: Ah, mitroloko gaitzak.
1: Lumiliu, frantzesez, ebe hor, ebe ostoa, ostoan egiten da onjo bat, eta ostoa erretzen da. Ez ba, eta gero golkoan esakzen da, guai, lehen zinen emirze unkiak horrekin, eh? Eta guai, golkoan erretzen du. Eta behar da, eman, sartu haitzin. Behar da, segitu tratamendier, eta sartu haitzin behar da, kuratif ez da marxan, behar da haitzinetik.
2: Ahalaz. Beste gaitz bate, sofreko gaitza. Erten dutena, guare, lehengo xaharek, ostoa hiruzpalau zantimetretan zelaik, emaiten zuten, guare gaitza din haintzin. Eta guai, Daniel egiten ziren, mitrilako tretamendia egiten delaik, sofriare bada sartzen aldena. Odion, biak egiten dira tretamendu berian.
3: Gero, beraz, udan, beti segitzen duzi hori, beti orzisten, maaztian behiratzen, kasu maiten, berdin ostoak batzuetan bakantzen?
1: Bada, ostoak, despulia, eta gero gidatu erdira alambretan sistema, bada, palizaza neiteko, eta gero beti golko ingurian eta ostoak endu, despuliatu, ondoak ere garbitu, ondotan egiten baita errepusanitz. Hori da, lana, gero zikina guk dezerbana maiten ginen, guai ez dute maiten, eta hori dira, hori dira, jotofil, eta hori dira masinak, terapiak garritzen tinak, pikatzuz gehiago, belarra, ez dute jarrazten.
2: Ero jotatua edo lurlana erdian.
1: Erdian.
2: Guai, ximikokiz eta gauza goti iten da, denak tresnekin, lur lana.
3: Horrek erran nahi du, beti haizan zistenak atzakan nola hobetu, nola hobeki irrespetatu natura,
1: ba.
3: Beti hortan zaindari bezala.
1: Ba, guk gure desmarxa izan da, predu horik baliatzen ginti, minan guti hau, eta tresna hobiak atxeman gintien, eta erremedio guti hau, mehez ginen gabe arzen, guti hau, tipitu ginen, emaitea. Ara.
2: Tratamendia iten ginen ez mahasti edemu guzian, gugertu nago, tirapia, mahatsain azpian, masinaikin joiten alez ginen, zera, benan, gero erdian, gehiena, rotator eta horiek areak eta horiek initen gintien, beti. Ez dugu mahasti guzia sekula dezerbatu, beti.
0: Urtea ez da bururatua, eta mahastian bada oraino zerregin. Uganaldian esplikatuko daukute Marcel eta Danielek, uda pasatu eta zeri lotzen diren.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, Jondoni Joaniren liburutik. Ola mintzatu zen Jesus, eta begiak zerurat altxaturik errantzuen. Aita, etorri da ordua. Agerzazu zure semearen aintza, semeak zure aintza ager dezan. Jende guziak haren esku ezagir ditutzu, zuk eman diozkatzun guzieri betiereko bizia eman diezoten. Eta betiereko bizia untanda. Ezagut zaitzaten zu, egiazko jenko bakarra, eta zuk igorri duzun Jesus Mesias. Zure aintza agertu dut munduan, eman zinautan egitekoa betez. Orai, aita, zure ondoan emadazu munduan izan aitzin zure ondoan nuen aintza. Mundutik beresi eta eman dauzkidazun jendeeri ezagutarazi zaitut. Zureak ziren, neri eman dauzkidatzu eta zure mezua begiratu dute. Badakite orai zuk eman dautasun guzia zure ganik datorrela. Neri eman dauzkidatzun irakaspenak eman diozkatet, eta onartu dituzte. Egiaz badakite zure ganik etorri naizela, eta sinetsi ere zuk igorri nauzula. Hauen alde otoitz egiten dut. Ez dut munduaren alde otoitz egiten. Zuk eman dauzkidatzunen alde baizik, zureak direlakotz. Dutan guzia zurea da, eta duzun guzia nerea. Eta hauen baitan agertu da nere aintza. Ez naiz gehiago munduan egonen, hauek ordea bai munduan egonen dira.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: Yves Chendoua. Yves Elori, apes eta epaile Bretainian. Bretaniar saldun pobre baten semea da. Gazte-gazterik, aitaren umexurtz izanez, bera amak du altxatu. Gero, Pariseko unibertsitaterat heldu da. Dohaintzu haundikoa, letrak ikasten ditu, zuzen bidea eta teologia apes bilakatzeko. Orleaneko hirian, osoki bururatua ondotik bere etxerat itzultzen da. Treder parropian, erretor izendatua da, bai eta Elizako epaile Tregier hirian. Frantziskano frailekin, solasaldi ainitz, pobretasunaz eta perfekzioaz erabiltzen ditu, eta eien influenziari esker bere ontasunak pobreekin partekatzea deliberatzen du. Epaile gisa, antolabideak eta zuzentasuna ditu bilatzen. Diru gabe direnen auzilarien kontseilu edo geritzatzaile bilakatzen da, kitorik. Eta bere lankideen jatzarketa minkoreri bere omore ona du agertzen beti. Senduen, etxempluedi leialegonez, bereziki, matin sendua. Otoitzari atxikia da bai eta sakramendu senduari eta irakurgai senduedi. Predikuak ere egiten ditu, parropi frangotan egun berean eta bere laguntza espirituala zabaltzen du. Bere etxea, minhi jauretxea, pobreen aterbe bilakatzen da. Apes sendua izendatzen dute. Hil ondoren, kultu biziki herrikoia ukanen du Bretanian. Eta bertzetan, doidoia berrogoi urteren buruan, Kleman seigarenak kanonizatuko du. Sendu horren fama mundu osoan zabaldua da. Seigarren mende urrean, 100.000 beilari urbildu dira, Tregier hirirat, bai eta bi kardinale, apespiku ainitz, zer nahi apesak, gobernamenduko ordezkari frango, bai eta kanpoko gobernamendukoak, unibertsitateko zuzendariak, epaile eta abokatuak. Nolaz bada, apes xume batek holako omena. Saint-Brieuc Tregierko diosezak hau dio. Epaile zuzena, pobre, alargun, eta umetsurtzen abokatua. Behardun guzien providentzia, Yves Elori, apesen eta predikatzailean etxemplua izan zen ere. Baseria kurritu zituen, gelditu gabe. Jendealde guziak bere hitzaren suaz arrotuz eta bere biziaren etxempluaz itzulikatuz. Hilorduko, bere hil hobia jenden beila tokia bilakatu zen. Bretaniako eliz guzietan, bitrail edo eskultura batek, Yves Chendoua ohoratzen du.

0: Arantzetako ama Birginaren Beila Ainoan, mendekoste asteleena 2025ko ekainaren 25an. Gaia, Maria, bakearen eregina. Bitzaburu, Filipeitia apesa. 9etan, Ainoako elizatik prooxionearen abiatzea. 10:30etan, Mesa Kaperan euskaraz. Xehetasunak, Kamboko apesetxea, 05, 09, 13, 18, 13, 18, 18. Arantzetako ama Birginaren Beila Ainoan, mendekoste asteleena, ekainaren 25an.
1: La pour dire, tiens.

0: Lapurdi irratia itxasun, 96.8.
1: Bimila ogoita seieko apirilaren amagian, Baigorri Urdozeko auzoan iraganda Basaizia eta Boga irakurle taldeak antolaturik mintzaldi xoragarri bat Tuntuneroen gizartea deitua Xabier Itzaina eta Xabi Etxeberrirekin. Filipe Bidartek aurkezten dauku eta honekin entzonen dugu lehen partia.
2: Lehenik eskertu nahi nituzke gure gomita onarturik Urdozeko kaperat jintzisten entzule eta ikusle guziak. Mainan bereziki Xabier Itzaina ikerlaria, Xabi Etxeberri musikaria. Ta berezikiago eskertu nahi nuke Xabier Itzaina bere liburuaren euskarazko itzulpena helarazirik irakurle taldeari, irakur dezagun, naiz eta euskarazko liburua ez den oraino argitaratua. Normalki, urte ondaruntan agertuko dena Udako Euskal Unibertsitateak argitaraturik. Zeren erran behar baita, Xabier Itzainak jadanik argitaratia dituela bere ikerlanaren emaitzak frantsesez 2022an, La Société du Tambourin izenburupean, baina beharrezkoa iduritusako euskarazko bertsio baten prestatzea ipar eta ego eskualeriko irakurlegoaentzat eskuragarria izan zedin, berak dion bezala. Baina Xabierek ez du frantses bertsioaren itzulpen soila egin, hori baino gehiago, egokitze lan bat ere egin du, datu berri batzuk eta emendakinak sartuz. Ta azpimarratu nahi nuke ere, euskara ederrean emana dela, gure hemengo euskaran, irakurterresa guretzat. Liburuaren mamia, Ipar Euskal Herriko besta eta herri soinuaren soziologia historiko bat da, 16. mende ondaretik gaur artino. Gaia gaurko arrangurer ere lotua da. Ohidura edo tradizioa sekulan baino gehiago aipatzen baita Euskal Herrietan, eremu eta sektore desberdinetan. Ohidurek badute beren historioa, eta Xabierek historia hori hurbiletik ikertu dauku, gaur egungo desbideraketa batzuk salatuz edo agerian emanez denbora berean. Ikerketa Ipar Euskal Herriaren eremuan kokatzen da, eta berezikiago, Lapurdi eta Baxenabarren, naiz eta artetan Xiberua ere aipatua den, zeren eta Lapurdi Baxenabarreko besta, zeremonia eta ohidura dantzatuak ezpaitira hainbertze aztertuak izan. Xabierek lanunen burutzeko sekulako ikerketa eraman du. Iturri guziak xurgatuz, gaiari lotuak diren alor guziak jorratuz. Hala nola, artxiba fondo anitz aztertu dituen. Hiri zonbaitetakoak, departamentukoak, Baxenabarre Lapurdiko herri gehienen aintzinagoko aroko edo erregimen zaharreko delibero eta kondu liburuak, baita ere, aintzinagoko aroaren justizia fondoak, Girondeko departamentukoak ere, Bordeleko parlamentukoak, dantza eta musikaren inguruko kalapita zonbaiten aztarnak biltzeko, baita ere Pariseko Artxibo Nazionaletakoak, 1789 aintzinekoak eta ondokoak ere berdin, artxiba guzti horiek sistematikoki bipilduz, berak dion bezala. Prentsa ere aztertu du, bereziki 19. mende luzean agertu diren hainbat aldizkarietan, baita Euskal Diasporaren prentsa, Ta garai hurbilagokoak ere, 20. mendeko hemengo aldizkariak egia eta beste, bilketa gunearen bidez, baita euskal kultura aldizkariak eta gaiari lotura zerbait zuten euskal literaturako obra zonbait ere bai. Fondo etnografikoak ere behatu ditu Baionako mediatekan, departamentuko artxibetan eta Pariseko artxiba nazionaletan. Baina hori guzia aski ez balitz, 1991-tik aintzina, elkarrizketa formal eta informalak ere eraman ditu, Lapurdi Barnekalde eta Baxenabarre hurbileko hainbat adinekoekin. Beraz, erran daiteke, Xabierrek ikerlan hau eraman eta eramaiten duela, 30-35 behoi urte haueta. Lan baliosunen berri ukaiteko, gomitatua izan da azken urte hauetan erri frangotan. Ala nola eta bertzeak bertze, Aieran, Angelun, Antzuolan, Arrosan, Basaurrin, Baionan, Miarritzen, Bilarin, Bilbon, Lekuinen, Bordelen, Auritzen, Donostian, Kanbon, Azparnen, Itxasun, Luuson, Makean, Lekornen, Ortzaizen, Isagin, Iruñan, Oreretan, Donibane Loizonen, Pauen, Senperen, Sararan, Atagatzen, Tolosan, Urguñan, Ustaitzen, tabaita ere, Bilandroten, zbaitakin nunden ere. Eta Baigorrin sekulanez, orduzen Baigorrirat ere gomita dezagun, eta ikerlan ahi-ahi bezain aberatxoren berri ukan dezagun. Itza usten diot azkenean, Xabier Itzainari.
3: Milesker hainitz, Filip, presio nia baut. Bai, horten urdozen ukandut gomita, berba egun batez leizparz edo. Bai, gori plazarat, urbilduko gira emeki-emeki. Bai, barkamenak beraz Mirentxuren partez, Mirentxu ager itxasuara behinan ama emengoa, emendik urbileko adena, inbeharra zen eta maleruski eritu da. Eta pena da, zenta ara, jokotun bi airetan berzien kantu zaizan eta panderoa jokozin, behinan behaz gu gira kantu zaizanen eta komprentuko zizien dako pena den. Inen du gale, zait. Mileske raundi bat behaz Basaizea eta Boga deitzen da, maski? Irakurle elkarteari, gomita horrentzat, eta bara erran, Filipek errandien bezala liburua ez da oino ateraia, behaz beti berdin onak gira marketingean, eskodunak. Liburua aurkezten dut, baina ez da liburuik. Baina ueunda eta haidira eskora batura pasatzen, ulertu dut alez. Baina nik indut lehen itzulpen bat eta hori dut igorri. Beraz, eskertzen dut ere Xabi Etxeberriz, eta elgarrekin emanen baititugu adibide musikal zonbait, bidenar, hola. Mila behatziun eta hama bian, Ginest, Baigorriko Hotel de Pireneko nausiak, eskutitz bat igorrizakon George Errel, Baionako Lizeoan irakasle zenari. Eta naiz Errel bera Xampainekoa izanki, Errel aspaldiguntan Baionatik miatzen zituen eskoleriko herri antzerkiak. Eta bereziki pastoralak, maskaradak, baina baita ere kabalkadak eta edo tobera mustrak. Eta hain txusen, haindik fite urdozen, hain txar plaza honetan, iraganen zen tobera mustretarat, kabalkadarat, zuen Ginestek gomitatzen. Erriten du hor, Monser, Monsieur Errel, dimanche prochain nous avons un charivari. Et si vous tenez à le voir, vous pouvez arriver voilà, à vers de 10h de 10h à midi, bon, c'est vite, vous pouvez arriver. Voilà. Eta Errel gintzen, eta urdozeko kabalkada behatu, eta egun hartan hartu zitin biziki, guretzat biziki, baliosak diren hainbat ohar, konbatzen zitin nola iragaiten zen, bestituak zer ziren, epaik eta nola pasten zen, jantzak, baina soinularietaz gauza guti. Eta harek bezala bertze behazale eta ikerlea initzek. Hanezake hor, izan direla ainitz ikerketa ipar eskoleriko dantzeri buruz, bien aipatzeko Jean-Michel Gilcher eta Aita Sagaseta, zei hauzietaz, enan ere istan da Antion Lukuk libertimenduetaz, Michel Ornagek graziko musikaz, bon, hain, izan dira hainitz lan, menan musikarietaz behar bada ez haimeste, edo soinulari, erri soinulari horietaz, eta horien historioaz, nahi, ranezake. Eta Filipek erran dien bezala, behar ba, oino gutiago aztertuak izan dira Lapurdi basena baren, Siberuan frango untxan. Ordean, iturriak ez ditut aipatzen Filipek aipatutu. Behaz, inentut lau gauza, lau partetan ineut. Behaz, lehenik aipatuko eta intzinauko aroan, behaz, erregimen zaharian, soinulariek zeleku zuten eta boterea eta gizartearekin zetoki zuten, gero gatuko dugu pixka nor ziren, sozialki eta nondik heldu ziren. Hirugarren puntu batean behatuko dut nik deitzo dantzaren auzia, dantza eta soinuaren inguruan emezortzi, emeretzi garen mendean izan ziren kalapitazon behit, eta azkenik, pixkat lehengo modelo hori nola kanbiatu den gizarte aldaketaren arabera, eta nola soinulariek beti beren gaiaren birailak diren ara. Ordean, lehenik behar bada soin musikatresnetaz ari gira, edo zer zen guti do aski ipar eskolegian aintzinagoko erregimenan eta emeretzi garen mendearen parte luze batean jotzen ziren tresnak. Bezen alde batetik sokekilako tuntuna edo tamburina edo soinua, batu hainitzi zen, artxiboetan de tamburin, bezala, karria da, tamburin akord. Eta hori, biztan da, Pirineo usitan jotzen zena, bi aldetai generat, Aragonen ere. Eta hor ikusten dutzea dibidez oso baileko soinulariak. Eta juntxuna eta xirula, eta xiribika edo arabita hori zen oinarrizko bikotea eranezake, eta amunitzetan atabala, kesa, atabala ekin ari zen. Artetan ere agertzen ziren bereziki miliziak, tokiko miliziak, milizien laguntzeko txilibituak, le fifr, bakizue, saetxeko xirula horiek, atabalekin horiek. Eta beste tresna importanta bat, zen panderoa deitzen duguna gaur egun, denboratez gatanborea deitzen zena ere. Eta musikologian edo le tambour de basque deitzen dutela. Ikuste duzilaik tambour de basque ez da tuntuna gehienetan da panderoa. Hau da, eta aspaldidanik artxiboetan beti agertzen da emaztek zutela jotzen hori, gatanborea. Eta haunitzetan baditugu lekukotasun bat, nun neskak dantzan eta kantuz ari diren beren burua panderoakin lagunduz. Hau da, mosgarren mendeko irudi bat, hau amaseigarren mendekoa, Donian Eloitzuneko emazte bat. Ordean, zekarietarat jotzen zuten. Ara, hemen ere, hau da, milazazionta berroita biko irudi bat, nun agertzen diren beherian, ez tekit ikusten duzienez, tuntun eta xirulari bat, eta ondoan emazte bat panderoarekin agere. Ordean, zekarietara jotzen zuten, ordean hor baditugu, iturri arazoak baditugu, eta ordean ditugun datu gehienak dira Baiona eta Donian Eloitzunekoak. Malerushki barnek aldetik baditugu zonbait gauza, dibidez, erri batzu bat dibidez makean biziki artxibo aberatsa dute, bena bestea tokia honitzetan galdu da. Eta, baina guti do aski ideia baten ukaiteko, lehen okasione bat zen, eran ezake, tokiko botereak apailatu pesta eta gertakizunentzat deitzen ziustela soinulariak eta batzutan dantzariak ere. Bai, kompasione, baionatik pasten, barna pasten zelaik errege zeit, printze edo jauneria zeit, karrazten zuzten soinulariak, edo baionakoak berekoak, edo kanpotik, eta dantzariak. Eta ordean, kari hortarat, tiuntiuneroak baziren, siribikariak ere, eta batzutan, hori interesgarria da, ebe jauneria horrek berek, berekin karri zuzten musikariekin ari ziren elgarrekin, atxian. Baionako hiriak antolatzen bazien dantzaldi bat, be ikusten ditugu, badira tresnak, la oboa, bas de viol, eta horiek, eta tamburan, tiuntiuneroa, eta rabita. Behaz hor, nahi du, bazutela repertorio zabal bat ere, ena Mariuski gauza guti dakigu hortaz. Baionak bazuen bere ohorezko sokadantza, deitzen zena la pamperuk, eta 18. mendean noiz behinka eman izan dena okasione haundientzat. Eta hor, adibidez hemen duzue tablo hortan, milazazion eta lautanoita batean, xantispirituko, behaz, judu komunitateak antolatu zuen, sokadantza hori, panperuk, eta gilean kusten tutzie su berria, le feu de joie, bizten zutela autetxiek, errandezagun, eta aintzinean, komunitatearen ordezkariek ere, sokadantza emaiten zuten, eta rubilautik behatzen badugu, Zekita geri denez, baina ezkerretaik bauzie tiuntiuna, sokek ilako tiuntiuna eta xirula, onduan panderoa, hor makilaria, haintzinen, eta atabalaria. Eta urrun hau beste musikari talde bat, hor batek badu, bason, ez dakit itza eskoraz bada, ez nizo hori. Eta behaz egan nahi du horre, elgarren zuten zutela eta bazirela trukak eta bazitakela ere haintxe hor. Hau da ere, Verne deitzen duen batek Baionako bazter bat, aturri bazterat indatu zuen, eta hor da taularen detaile bat, eta ageri da hor ere tiuntiunero bat, sokekilako tiuntiuna, behaz, Baionan eta kostaldean, arrunt, barkatu, da, ene remedioa inartzeko ten hori. Asharrak bezala. Ez ba, barkatu. Berba hilen niz, itzaldia finitu hain zin. Hala, mitzazpionta erotan aita lauean. Hau, interesgarria da margo hau zen, da beti emezortzigarren mendekoa, baina da, tambourin basque deitzen da, basklé d'Albe egina, menan emana da environ Saint-Sébastien. Tordien, behar bada hor, Gipuzkoa ipar aldean, iduriz, ipatzen du dute, laramendita horiek, egoaldean ere jotzen zela. Batzutan ere bat jotzen zutela Gipuzkoan juntiuna barnean, eta laruzko juntiuna, historikin, kanpoan, plazan jotzeko, horiek ere izan dira. Karrazten zuzten ere dantzariak, beraz, errandot, printziak heldu zirelaik, edo printze, edo jaun, edo duke, da horietaik. Eta 16. mendean Baiona beretik, zuzten beren dantzariak, baina gero 17, 18, 19. mendean karrazten zuzte Lapurdiko herrietaik. Eta batzutan musikariak Baxenabarretik ere. Eta ek jotzen zutena zen, ordean daitzen zen Moriska edo la Moresk eta gaurko Kaskaon martxa, edo bolandantza hemen daitzen duzien. Delako karrosen aintzinean eta ingurian, karrosen laguntzeko. Eta gertatu izan da, zenta horiek gehien, hainiz pasten ziren hortik, zenta razoin diplomatiko edo estei edo da, joeten ziren egoalderat eta Espainiat. Baionatik mugaraino, eta gertatu izan da, dantza talde batzu, edo kompainiak, erten zen bezala, aldizka hartzia Baionatik mugaraino. Beti dantzariak karrosen ingurien. Voilà. Eta hor jautzen zutena, Xabi berba joko du, ordean Moriska ere erten zakoten, la Moresk, eta da gaurko gure Kaskaon martxa. Bon, biziki ezaguna joko du adibide bat.

0: Beraz hori, da, ahunt dantza simple-simpleena, denek, hau, betidanik zautu duena, baina biziki zaharra da, naski. Hori dugun dantza ibiltari zaharrenetai bat da, eta iauterietan ere txezetxe joiteko erabiltzen zena, eta hola. Hordean, hortaz aparte, gana ebeta pesta ohizkanpoko okasione horietaz aparte, biztanda urteeko beste buruetan ere jotzen zutela. Baionan, adibidez, Baiona hiriak berak, bazuen erritualitate biziki aberats bat, erregimen zaharrian, eta adibidez Mendekoste pesta handia zen, eta Mendekostez hiriak zituen ginarazten, beraz pagatzen, soinulariak, beti tamburinak, tuntuneroak eta agabitariak, eta tabalariak, eta aldiz, ofiziale korporazioek, behaz, arginek, zurginek, eta hek pesta berriz, hek zuzten kontratatzen edo ginazten soinulariak. Eta bat ditugu kontratu zonbait, eta moni piskat geek bat behiniz, gauza horietan. Aguna adibide bat, hartzen badugu, bon, ez duzio jauzik usten hobena. Saltzaile, Baionako saltzaile eta oihalginen korporazioen kondu liburuekin, ebe behatzen aldugu, mende batez, edo gehiago, pesta berriz, nor ginazten zuten, eta nundik, ze soinulari, eta horrek usten ditugu, badirela, tamburen delaik beraz dira, tuntuneroak, violon, arrabitak, menetrie zaraia delaik, ez dakiku sobera, bat edo bestia izaten alda, atabalariak, eta de fifre beraz, txilibituak, eta hor, hori esker jakiten alda, biskat, nort iten zen. Eta horren behar da jakin, pesta berri Baionan, revoluzionia intzin, ikaragarriko pesta zela. Pesta berriz lehen ortzegunan zen, korpus eguna, ortzeguna zen, etzen igandia. Baina musikariak heldu ziren bezperatik, astezkenetik, eta igande hartio hor ziren. Eta bazuzten unen beste urratx betetzeko, behar zuten joan, behaz, ofizio, batxak kompazione arginek ginazten zuzten, behar zuten joan banderain bila arginen nausiaren etxera, bezperan. Gero, behar zuten jo, goizian, dianak bezala, eramezak. Gero, porosionian behar zuten jo, gero, behar zuten atxian nausiak eskaintzen zien bala, dantzaldia, bere langileek, eta... Eta horre behar zuten jo. Eta ondoko igandian, iten zen pesta Baionako jarresietik kanpo, kampainan, eta hane behar zuten jo. Eta horren, pesta berri izan da, eta hori ofizio bako txak honen, entzazazie. Horren, harik eta bera, bon, badira ere Doniel Loitzune, Ziburuko artxibuetan ere gauza interesgarri batzu. Eta kurutzatzen baditugu iturri desberdinak, ikusten dugu bai zet soinu tresna jotzen zen, zonbat batuak ziren, eta nundik heldu ziren ere. Hori aski interesanta da. Adibidez, Baiona behatzen badugu Baionako hiriak behaz, eta korporazioek nundik dinazten zuzten musikariak, ikusten ditugu hainiz tokitaik heldu zirela. Baziren Baionan berian, soinulariak, tuntuneroak eta arrabitariak. Baziren Lapurditik heldu zirenak, Baxenabarretik, baina Urrunautik ere, Aturri, Kaskoin, Eskualde Sarneg, Eskualde Hortaik ginazten zuzten, Akizetik ere arrabitariak, Urrunautik, Peirorad eta hola. Ordean hor, pentsatzeot, bazitakela ikaragarriko giro musikal bat Baionan, eniz, asmatzen hola, emezortzigaren mendean, jaturri desberdinetak heldu ziren musikari hori guziek, eta horren, begero, zei jotzen zuten hori, ez dakigu biziki. Gauza bera iten badugu, hor behatut, Doni Bane Loitzune Ziburuko artxiboekin nundik karazten zuzten musikariak, eta hor, gehiago, Lapurditik eta batzutan Baxenabarretik ere. Soinulari horiek baziren ibiltariak eta batzuk muga pasten zuten, eta hor, kontiniz, Iruñako aizkideak hor behitira, zenta hor, hango historialariak, Jesus Ramosek, bertzea gezze, aztertu ditu, norz ibiltzen ziren San Ferminetan, soinulari bezala, beraz, hiriak pagatzen zituen, handiotzeko, eta hartzen gira, iparaldetik bazirela hainitz. Hor, uste hozie, emez hortzigaren mendekoak dira horiek. Hortoan egara zitik hilbetoen eta mazazpi, bai gorritik ameka, hortzaize, mendibe, aldude. Bai ona, doen iloitzune, siberutak bakar batzu, olo honetik bat, eta alau, Frantzia, Frantzia, bon, izaiten alda aldude, behaz, bon, ez dakio. Eta horietan, bai gorriak soinulari zonbait ere aipudira, badugu izen zonbait bat ditugu, Bernardo de Etxeberria, Rabel, behaz Rabel da Arabita mota bat, jotzen zuen, bila zazpion eta bian eta zazpian, behaz Iruñan, Juan Leremon Salterio, behaz Salterio da tuntuna, sokekilako tuntuna, horren beste izena, hork revoluzione urteetan, bila zazpion eta autonoita marian, eta beste bat, Antion Pertsegi. Behaz hor, ganezake, iparretik egora joeten zirenak. Baina egotik iparera pasten zirenak ere baziren, eta bereziki atxemantut bastandar tuntunero batzu, eta usu tuntunero eta eiera zain zirenak. Eta muga pasten zutenak, eta emeretzigaren mende astapenean, Lapurdin eta Baigorin eta atxemaiten ditugu, horietaik zonbait. Eta horreke, bon, ba, akizue, sarri joko dugu bat, mena, bora, mutilantza ta, eta dantzai hau zen arteko ahaide goa ezaguna da, eta bena musikariak ere mugapasten zuten. Eta bestalde badakigu ere, baztanen ere denbora atez jo izan dela tuntuna, eta guai haidira berriz naski, aizkunen eta batxilarral eta berriz hartu dute hori. Ordean, gero, beste jotzeko okasione batzu edo zoin ziren, behaz errandut Baiona eta Doniaro Itzunetik aparte, Barnekaldeko datuetan, behaz urteko besta buruetan, biztana, herriko pesta, iaute, pesta berri, kabalkada, gara. Tokiko milizien laguntzeko ere, edo adibidez, Donianen badira, Doniaro Itzunen, erregeak manatzen zituen gizon batzu be marinel bezala joiteko, erriagaren txerbitzuko, bon be, tuntuneroa ere hor zen, behar zien jo, horien deitzeko. Gutiago ezagunak diren funtzio batzu da, tuntuneroak edo arabitariak malobretako, jana behita le korbe, garrekin egiten ziren, auzo lanean egiten ziren, lan horietako lana laguntzen zuten ere. Hoi biden arrainatziak, ondoan nahi ziren, bak ziren leku honean, eta ek batiak ziren gainerat. Destiak ez, dutako, obeda, segi zazie musikariak, segi musikar. Beste, gauza, berezi bat, Getarian eta Miarritzen, balena heldu zelaik, tuntuneroak jotzen omentzien jenden abertitzeko ere. Zen behar ba, astelen guziz, bon, gertatzen zelaik. Kasu batzutan atxantut ere, Luson, Makia Luson, herriko mesulari bezala, piatuna edo. Tamburinak, be, piskat, herriko langile bezala, funtzio hori ere betetzen zuen.
1: Hortan utziko dugu mementoko Xabierren mintzaldia, baina urganaldian segituko duguna biztanda.

hau zerulujen loria oimaria, ara zuganik sortu den ura, itzemanik piztu zaitzu, alleluia, guretzat otoitz zazu oimaria.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, Jondoni Joaniren liburutik. Ola mintzatu zen Jesus, eta begiak zerurat altxaturik errantzuen. Aita, etorri da ordua. Agerzazu zure semearen aintza, semeak zure aintza ager dezan. Jende guziak haren esku ezagri ditutzu, zuk eman diozkatzun guzieri betiereko bizia eman diezoten. Eta betiereko bizia untanda. Ezagut zaitzaten zu, egiazko jenko bakarra, eta zuk igorri duzun Jesus Mesias. Zure aintza agertu dut munduan, eman zinautan egitekoa betez. Orai, aita, zure ondoan emadazu munduan izan aitzin zure ondoan nuen aintza. Mundutik beresi eta eman dauzkidazun jendeeri ezagutarazi zaitut. Zureak ziren, neri eman dauzkidatzu eta zure mezua begiratu dute. Badakite orai zuk eman dautasun guzia zure ganik datorrela. Neri eman dauzkidatzun irakaspenak eman diozkatet eta onartu dituzte. Egiaz badakite zure ganik etorri naizela eta sinetsi ere zuk igorri nauzula. Hauen alde otoitz egiten dut. Ez dut munduaren alde otoitz egiten. Zuk eman dauzkidatzunen alde baizik, zureak direlakotz. Dutan guzia zurea da eta duzun guzia nerea. Eta hauen baitan agertu da nere aintza. Ez naiz gehiago munduan egonen, hauek ordea bai munduan egonen dira.

0: Sinesten dut, sain duen, partalier tachunean.
1: Yves Chendoua. Yves Elori, apes eta epaile Bretainian. Bretaniar saldun pobre baten semea da. Gazte gazterik, aitaren umexurtz izanez, bera amak du altxatu. Gero, Pariseko unibertsitaterat heldu da. Dohaintzu haundikoa, letrak ikasten ditu, zuzen bidea eta teologia apes bilakatzeko. Orleaneko hirian, osoki bururatua ondotik bere etxerat itzultzen da. Treder parropian, erretor izendatua da, bai eta Elizako epaile Tregier hirian. Frantziskano frailekin, solasaldi ainitz, pobretasunaz eta perfekzioaz erabiltzen ditu, eta eien influenziari esker bere ontasunak pobreekin partekatzea deliberatzen du. Epaile gisa, antolabideak eta zuzentasuna ditu bilatzen. Diru gabe direnen auzilarien kontseilu edo geritzatzaile bilakatzen da, kitorik. Eta bere lankideen jatzarketa minkoreri bere omore ona du agertzen beti. Senduen, etxempluedi leial egonez, bereziki Matin Sendua. Otoitzari atxikia da bai eta sakramendu senduari eta irakurgai senduedi. Predikuak ere egiten ditu, paropi frangotan egun berean eta bere laguntza espirituala zabaltzen du. Bere etxea, minhi jauretxea, pobreen aterbe bilakatzen da. Apes Sendua izendatzen dute. Hil ondoren, kultu biziki herrikoia ukanen du Bretanian. Eta bertzetan, doidoia berrogoi urteren buruan, Kleman seigarenak kanonizatuko du. Sendu horren fama mundu osoan zabaldua da. Seigarren mendeurrean, 100.000 beilari urbildu dira, Tregier hirirat, bai eta bi kardinale, apespiku ainitz, zer nahi apesak, gobernamenduko ordezkari frango, bai eta kanpoko gobernamendukoak, unibertsitateko zuzendariak, epaile eta abokatuak. Nolaz bada, apes xume batek holako omena. Saint-Brieuc Tregierko diosezak hau dio. Epaile zuzena, pobre, alargun, eta umetsurtzen abokatua. Behardun guzien providentzia, Yves Elori, apesen eta predikatzailean etxemplua izan zen ere. Baseria kurritu zituen, gelditu gabe. Jende alde guziak, bere hitzaren suaz arrotuz, eta bere biziaren etxempluaz itzulikatuz. Hil orduko, bere hil hobia, jenden beila tokia bilakatu zen. Bretaniako eliz guzietan, bitrail edo eskultura batek, Yves Chendoua, ohoratzen du.

0: La pour dire, Ratia.
1: Joan den igandeko irratibidez mesaren homilia entzutea proposatzen dautzuetegu. Bankatik entzundezagun Andre Noglia apesa.
2: Entzuleak, haurride maiteak, barna dezagun elgarrekin apostoloel egintztako liburuan idazia entzunduguna. Jesu zerurat iragan onduan, azken afaria egin azuten gaineko geran bildu ziren hameka apostoluak. Gu ez gira apostoluak, bainan bai Jesusek hautatuak baitira, hameka dira, orai, eta gu disipuluak, San Luk bezala, Mark bezala, eta beste ondotik ainitz bezala. Bihotzez bat, otzoitzari jarraikiak ziren emazte batzuekin. Jesusen ama Maria haren haugideekin. Ebanerioan berriz, Jesus mundu honetarik bere aitaren ganatzoanean, Joani apostoluak aipatzen du Jesusen otoitza. Begiak zerura taltxaturik egantzuen, aita, etorria da ordua. Hau batek besoetan aitari behatzen dion bezala. Edo amari, begiak altxaturik, Jesusek behatzen dio jenko aitari. Jesusek agertzen du, amodio eta fidantzia osoa ezagia duela jenko aitaren nahiaren egitean. Ez da lehen aldia, Jesus otoitzean entzuten dugula. Zerurat begiak altxaturik eskerrak bihurtu zituen azken afarian, ogia eta ahnoa eskaini aintzin. Otoitz egin zuen jendaldeari ogia zatitu zuelarik. Otoitz egin, enbalier, itxu edo mutu bat sendatu aintzin. Lazaro adiskidearen hilobiaren aintzinean, otoitz eta nigar egin zuen. Erakutsia zauku ere, Jesus otoitzean, apostolu eta jendeetarik bazter, basamortuan, mendigainean, temploan eta azkenik kurutzean. Bururaino Jesusek erakutsi du, jenko aitari etxikimendu eta amodio eta maitasun. Jesus bezala, apostoluak otoitzari atxikiak ziren. Eta ondotik, lehen girizinoak berdin. Egan ditake, Eliza sortu dela Jesusen otoitzetik. Geroztik, otoitza da lehen eginbidea girizino batentzat. Otoitza etxean, otoitza bidean, otoitza mendian, otoitza larreratekoan. Bihotzez bat, otoitzean Elizarekin. Girizino bizian, ez dezakegu beharrezkoa den otoitza bazter. Horroit, zer dugun ikusia, zer dugun ikasia, gure arbasuen, gure aitamen ganik. Gauza kanbiatu dira gure haur demoratik. Telebista sartu haintzin, otzoiz egiten zen etxean, atzeta mederen, aitamak haurekin eta aitatxia matxiekin. Ez gira berriz gibilerat itzuliko. Telebistak, telefonak, hor dira gailuak, ez dira gure etxetarik edo sakeletarik lekutuko. Ez dira eskaz, liburu eta tresnak otoitz egiteko. Apez geheniek, funtsian, otoitz egitute beren telefonarekin. Hor kausitzen baitituzte, bai Biblia, bai egun guztietako mezako irakurgaiak, bai eta ere, egun guztietako otoitzak. Prioan egliz edo magnifikat liburuak eta tresnak baliosak badira otoitzaren, gure otoitzaren sustengatzeko. Zomitek, segitzen dute egun guztiez agosoriua etxean, lodeko agosoriua telebistan segituz. Beste batzuek, maite dute kateo, eta kateorekin maite dute Parisen Notre Dame katedralean egiten den otoitzaren segitzea. Otoitza da, jenkoari buruz itzultzea, haren bihotzonari idekitzea. Eliza gerezake iraun, otoitzigabe. Gorpuzaren zat, hartza hartzea beharrezkoa den bezala. Girizino fedearen hartza, egongozietako otoitza eta igandetako meza. Sakramenduak elizarentzat jainkoaren hatzak dira. Jesusek, egizue hau nere erroigarri manatu zuen apostolueri. Geroztik, mundu zabalean biltzen dira multxoka giritxenoa igande guziz. Jesusen erakazpenen entzuteko, harrikin zeruko aitari eskerren bihurtzeko, gorpuz odol senduak hartuz, jale lekuko zuak agertzeko. Ez gaitu, umetxur utzi jaunak. Mundu ontari joan aintzin hitzemana du, aitaren ganik beste indar laguntzaile bat, izpiritu sendua. Guk ere beraz, jenkoaren harbitzerat, zabalditzagun gure gogo bihotzak. Amen.
1: Bankatik entzun duzue Andre Noblia pezaren homilia, joan den igandean zabaldua izan aden mesa eskual irratietan. Mesa osoa entzuten ahalda Lapurdi webgunean.

Gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hora, auzoz auzo.

0: Baigorriko herriak egalak urruntu dio kantuak. Oraikoan, ibiliko gira Leisparse kartierian. Gure gidariak Marcel Aristoi eta Daniel Iturburua. Leisparse gainekaldeko Piko mendi aldean gira, Daniel eta Marcelekin. Obeki egan, Xua Meaka deitu etxaldean. Mahasti zain baten lana esplikatu aintzin, Danielek Xua Meaka izen hori aipatzen dauku.
1: Hori, ara, desformatia da zeure puskatzen, eta nik paper zaharretan eta beti ikusten dut Xora Meaka. Eta ara, hori dion... Desformatia da, biztan da, gero Xora Meaka, ara, hori paper zaharretan holak usten da ba. Eta horren, fen beti danik, egon niz pentsaketa zerra nahi zin horrek. Eta nien etxe meiten, eta Xora Meaka ze... Eta berriki, mintzatu niz gizun batekin. Eta arek dio, Meaka, izaiten aldela, leku Carrefour bide kurtze bat. Eta nun bideak gutzatzen diren. Eta hemen gertatzen da, hala dela. Bada bidea hor piko mendira joi abian dena. Lesparzea buruz. Bestea hauzo tipi kaldeat. Eta gero hori de Lesparzea hor.
2: Karikat.
1: Eta hori mendirat hor, lahetat.
2: Delako bustantzelaiko lepora buruz. Ba?
0: Hori, zin txokoa da hori, eh?
1: Ba. Hori, ha. Eta, hori dien, soro, edo sora, ez dakit, hori egera edin, laje, eta alapideak, edo, ara, hori dien, gure txian izena, berdin, holai egera edu, ez dakit.
0: Hori dien, zer da, mazti zain baten lana, urte guzian, sasoin guziak hartuz.
1: Hara, ordeon, lehenik hasten da be maaz bostia, lehenbiziko lana uaiko gizan hasteko, maaz bostia, aniz ere mudinak eta hasten dira, ba, abenduan edo urtahilian hola. Eta gero behar da moztu, gero behar da
2: estekatu.
1: Eta gero piketak ere beti berdera ordaindu eta ara neuian hori da lana piskat maztia arrainatzia gero hasten da tretamendien mementua hor
0: noiz agertuko dira lehenbiziko pikoak nola loratzen da lehenik?
1: Lehenik ostua ateatzen da ostua ateatzen da hor depende menen apilan Marxo ondarean, azten da, potoina arrotzen. Eta gero lemiziko ostuak, eta golkoa bere ala, jena egertzen da, eta larritzen da. Hor behar da, hasi, tretatzen, fite, zenta hor baita tretamendiak efikazitatea hor dute.
0: Eta Marxoko etxai handiena, horma?
1: Horma, bakan gertatzen da, Meinan, gertatu da, Frango Berriki hor egin zen. Me bestek izan, hemen, ertzen aldu, ez du zira unkiak izan, hor maekin gu.
2: Ez da
1: gertatu.
0: Hemen gainera gora xalziste.
1: Ba. Me hor, ez da gitzu inurte zen. Oita batean edo, 2008 batean edo, egin zin horma dena errezin. Me halare errekulta atea zen pixkat. Errikulta erdi bat.
0: Eraz, erraiten duzu, tratamendiak hor hasten direla. Zer dira tratamendu hori?
1: Be, guai, hemen enesegi da. Nik erretretaniz behaz, eta hene aurrek ez zuten hartu nahi, segidaik, ez ziren etesatiak, eta bai, bada gazteat hemen estelatia dena, Matin Etxeberria. Eta... Ambioai da, nire huai hartu nintzen ambioari, huai ambioai dira. Eta hor kobria da gehinik, kobria eta sofria baliatzen.
3: Ta, ambio erreiten dutelaikan, erre nahi do, tratamendo hori, kentzentuztela ala beste gisa atera egiten?
1: Ebe, badira, ez dienak, debekatia dira, ambioa izielaik, simikoa ez da libro. Eta kobria naturala da, eta horik, unartia dira, unartia dira.
2: Hori ambio izilaik, ez da, podia, asalian egiten da, ustona asalian. Benan, izan dira, memento atez, dan laze sartzen baitziren, odion, hek miki-miki iduzte gazteek usten, bai, benan, lanjera da, asalian gelditzen delaik produi, eta lehemiziko euriak kosten du. Behar da, euria eginta berriz hasi. De balde ina bezala baliz. Hori da. Tratamendu gehiago iten dute, bai. Baina ez dira azkarrak.
1: Ardura euria iten baitu, ez ardura kusia dira. Lehengo tratamendiek eman eta amalau eunez, xerto bat bezala, Ertan zuten, nahastiak bazin.
2: Sartzen zen dan lazeb. Ez zaten du izena. Etzen lezibe. Sartzea zen. Izerdian.
3: Eben, zinez leku xora garrian gira. Xarmak ikusten du hor maikak, eskailak zala. Patar hori mazte hori berritxulia da ez.
1: Ebe hori zen, lehemiziko maaztia, Marcelekin engin nina.
2: Iten eta emeetzean.
1: Eta emeetzean landatu ginin hori. Lehemiziko oto hori gainik aldeko maazti hori. Hara, eta hor baginin kontratu bat, berroi urtez baginin.
2: Bai anfiteotik.
1: Hori, hara, gero hori, guai, hene hilobek hartiaute. Hius pehius, anaiek hartiaute maazti hori. Eta gaina alde hartan landatute gainera, gehiago.
2: Gorau.
1: Gainua berek landatea haute, 2000 hoian.
3: Beraz, lan hori hasten duzi, bueno, ara, primaderan, zaindu behar da, behala tratatu, kasu eman biziki.
2: Gero hasten dira
3: lu... Gaitz hori, sartzen den gaitz hori.
1: Hori lumiliu, mitreloko gaitza, eskolaz ez dakit, Mitroloko gaitzak, eh?
2: Ah, mitroloko gaitzak.
1: Lubiliu, esprantzez, ebe hor, ebe ostoa, ostoan egiten da onjo bat, eta ostoa erretzen da. Ez ba, eta gero golkoan esakzen da, guai, lehen, izinen, emberse unkiak horrekin, eh? Eta guai, golkoare erretzen du. Eta behar da, eman, sartu haitzin. Behar da, segitu tratamendier, eta sartu haitzin behar dain. Kuratif ez da marxan, behar da haitzinetik.
2: Ahalaz. Beste gaitz bate, sofreko gaitza. Erten dutena, guare, lehengo xaharek, ostoa hiruzpalau zantimetretan zelaik, emaiten zuten, guare gaitza din haintzin. Eta guai, Daniel egiten ziren, mitrilako tretamendia egiten delaik, sofriare bada sartzen aldena. Odeon, biak egiten dira tretamendu berian.
3: Gero, beraz, udan, beti seitzen duzi hori, beti orzisten, maaztian behiratzen, kasu maiten, berdin ostoak batzuetan bakantzen?
1: Bada, ba, ostoak, despulia, eta gero gidatu erdira alambretan sistema, bada, hor, palizaza neiteko, eta gero beti golko ingurian eta ostoak endu, despuliatu, ondoak ere garbitu, ondotan egiten baita errepusanitz. Hori da, lana, gero zikina, zikina guk dezerbana maiten ginen, guai ez dute maiten, eta hori dira, hola, jotofil, eta adira masinak, tirapiak garritzen tinak, pikatzuz gehiago, belarra, ez dute jarrazten.
2: Ero jotatua edo lugulana erdian, guai, ximikokiz eta gauzak goti egiten da, denak tresnekin, lurlana.
3: Horrek erra nahi du, beti haizan zistenak atzakan nola hobetu, nola hobeki irrespetatu natura,
1: ba.
3: Beti hortan zaindari bezala.
1: Ba, guk gure desmarxa izan da, predu horik baliatzen gintien, minan guti hau, eta tresna hobiak atxeman gintien, eta erremedio guti hau, mehez ginen gabe arzen, guti hau, tipitu ginen, emaitea. Hara.
2: Tratamendia egiten ginen ez mahasti eremu guzian, gugertan dugu, terapia, mahatsain azpian, masinaikin joiten alez ginen, zera, benan, gero erdian, gehiena, rotator eta horiekin areak eta horiekin egiten ginen, beti, ez dugu mahasti guzia sekula dezerbatu, beti,
0: urtea ez da bururatua, eta mahastian bada oraino zerregin. Uganaldian esplikatuko daukute Marcel eta Danielek, uda pasatu eta zeri lotzen diren.

0: Arratsaldeko biak. Lapurdi irratian, lalagoita amasei, kako txortzi.
1: Bimila ogoita seieko apirilaren amagian, Baigorri Urdozeko auzoan iraganda Basaizia eta Boga irakurle taldeak antolaturik mintzaldi xoragarri bat Tuntuneroen gizartea deitua Xabier Itzaina eta Xabi Etxeberrirekin. Filipe Bidartek aurkezten dauku eta honekin entzonen dugu lehen partia.
2: Lehenik eskertu nahi nituzke gure gomita onarturik Urdozeko kaperat gintzisten entzule eta ikusle guziak. Mainan bereziki Xabi Erritzaina ikerlaria, Xabi Etxeberri musikaria. Ta berezikiago eskertu nahi nuke Xabi Erritzaina bere liburuaren euskarazko itzulpena helarazirik irakurle taldeari, irakur dezagun, naiz eta euskarazko liburua ez den oraino argitaratua. Normalki, urte ondaruntan agertuko dena Udako Euskal Unibertsitateak argitaraturik. Zeren erran behar baita Xabier Itzainak jadanik argitaratia dituela bere ikerlanaren emaitzak frantsesez 2008an, La Société du Tambourin izenburupean, baina beharrezkoa iduritusako euskarazko bertsio baten prestatzea Ipar eta Ego Euskal Herriko irakurlegoentzat eskuragarria izan zedin, berak dion bezala. Baina Xabierek ez du frantses bertsioaren itzulpen soila egin, hori baino gehiago, egokitze lan bat ere egin du, datu berri batzuk eta emendakinak sartuz. Ta azpimarratu nahi nuke ere, euskara ederrean emana dela, gure hemengo euskaran irakurtegesa guretzat. Liburuaren mamia, Ipar Euskal Herriko besta eta herri soinuaren soziologia historiko bat da, 16. mende ondaretik gaur artino. Gaia gaurko arrangurer ere lotua da. Ohidura edo tradizioa sekulan baino gehiago aipatzen baita Euskal Herrietan, eremu eta sektore desberdinetan. Ohidurek badute beren historioa, eta Xabierek historia hori hurbiletik ikertu dauku, gaur egungo desbideraketa batzuk salatuz edo agerian emanez denbora berean. Ikerketa Ipar Euskal Herriaren ere muan kokatzen da, eta berezikiago, Lapurdi eta Baxenabarren, naiz eta artetan Xiberua ere aipatua den, zeren eta Lapurdi Baxenabarreko besta, zeremonia eta ohidura dantzatuak, ezpaitira hainbertze aztertuak izan. Xabierek lanunen burutzeko sekulako ikerketa eraman du. Iturri guziak xurgatuz, gaiari lotuak diren alor guziak jorratuz. Hala nola, artxiba fondo anitz aztertu dituen. Hiri zonbaitetakoak, departamentukoak, Baxenabarre Lapurdiko herri gehienen aintzinagoko aroko edo erregimen zaharreko delibero eta kondu liburuak, baita ere, aintzinagoko aroaren justizia fondoak, Girondeko departamentukoak ere, Bordeleko parlamentukoak, dantza eta musikaren inguruko kalapita zonbaiten aztarnak biltzeko, baita ere Pariseko Artxibo Nazionaletakoak, 1789 aintzinekoak eta ondokoak ere berdin, artxiba guzti horiek sistematikoki bipilduz, berak dion bezala. Prentsa ere aztertu du, bereziki 19. mende luzean agertu diren hainbat aldizkarietan, baita Euskal Diasporaren prentsa, Ta garai urbilagokoak ere, hogeigarren mendeko hemengo aldizkariak egia eta beste, bilketa gunearen bidez, baita euskal kultura aldizkariak eta gaiari lotura zerbait zuten euskal literaturako obra zonbait ere bai. Fondo etnografikoak ere behatu ditu Baionako mediatekan, departamentuko artxibetan eta Pariseko artxiba nazionaletan. Baina hori guzia aski ez balitz, 1991-tik aintzina, elkarrizketa formal eta informalak ere eraman ditu, Lapurdi Barnekalde eta Baxenabarre Hurbileko hainbat adinekoekin. Beraz, erran daiteke, Xabierrek ikerlan hau eraman eta eramaiten duela, 2010-2015 behoi urte haueta. Lan baliosunen berri ukaiteko, gomitatua izan da azken urte hauetan erri frangotan. Ala nola eta bertzeak bertze, Aieran, Angelun, Antzuolan, Arrosan, Basaurrin, Baionan, Miarritzen, Bilarin, Bilbon, Lekuinen, Bordelen, Auritzen, Donostian, Kanbon, Azparnen, Itxasun, Luuson, Makean, Lekornen, Ortzaizen, Isarin, Iruñan, Oreretan, Donibane Loizonen, Pauen, Senperen, Sararan, Atagatzen, Tolosan, Urguñan, Ustaitzen, eta baita ere, Vilandroten, ez baitakin nunden ere. Eta Baigorrin sekulanez, orduzen Baigorrirat ere gomita dezagun, eta ikerlan ahi-ahi bezain aberatxoren berri ukan dezagun. Itza usten diot azkenean, Xabier Itzainari.
3: Milesker hainitz, Filip, presionia baut. Bai, horten urdozen ukandut gomita, berba egun batez leizparz edo, bai gori, plazarat, urbilduko gira emeki. Bai, barkamenak beraz milentxuren partez, milentxu ager itxasuara behinan ama emengoa, nik urbilekoa dena, inbeharra zen eta maleruski eritu da. Eta pena da, zenta jokotun bi airetan berzien kantu zaizan eta panderoa jokozin, behinan behaz gu gira kantu zaizanen eta komprentu gauzi ezendako pena den. Inen du gale, zait. Milesker handi bat behaz Basaizea eta Boga deitzen da, maski? Irakurle elkarteari, gomita horrentzat, eta bara erran, Filipek errandien bezala liburua ez da oino ateraia, behaz beti berdin onak gira marketingean, eskodunak. Liburua aurkezten dut, baina ez da liburuik. Baina ueunda eta haidira eskora batura pasatzen, ulertu dut alez. Baina nikin dut lehen itzulpen bat eta hori dut igori. Beraz, eskertzen dut ere Xabi Etxeberriz, eta elgarrekin emanen baititugu adibide musikal zonbait, bidenar, hola. Mila behatziun eta hama bian, Ginest, Baigorriko Hotel de Pireneko nausiak, eskutitz bat igorizakon George Errel, Baionako Liseoan irakasle zenari. Eta naiz Errel bera Champagnekoa izanki, Errel aspaldiguntan Baionatik miatzen zituen eskoleriko herri antzerkiak. Eta bereziki pastoralak, maskaradak, baina baita ere kabalkadak eta edo tobera mustrak. Eta hain txusen, haindik fite urdozen, hain txor plaza honetan, iraganen zen tobera mustretarat, kabalkadarat, zuen Ginestek gomitatzen. Erriten du hor, monsher, monsieur Errel, dimanche prochain nous avons un charivari. Et si vous tenez à le voir, vous pouvez arriver à vers de 10h à midi, bon, c'est vous pouvez arriver, voilà. Eta Errel gintzen, eta urdozeko kabalkada behatu, eta egun hartan hartu zitin biziki, guretzat biziki, baliosak diren hainbat ohar, konbatzen zitin nola iragaiten zen, bestituak zer ziren, epaik eta nola pasten zen, jantzak, mainan soinularietaz gauza guti. Eta harek bezala bertze behazale eta ikerle hainitzek. Hanezake hor, izan direla hainitz ikerketa Ipar Eskolegiko dantzeri buruz, bien aipatzeko Jean-Michel Gilcher eta Aita Sagaseta, zei hauzietaz, enan ere biztan da Antion Lukuk libertimenduetaz, Michel Ornagek graziko musikaz, bon, hain, izan dira hainitz lan, menan musikarietaz behar bada ezain beste edo soinulari, erri soinulari horietaz, eta horien historioaz, nahi, erran ezake. Eta Filipek erran dien bezala, behar ba, oino gutiago aztertuak izan dira Lapurdi basena baren, Siberuan frango untsa. Ordean, iturriak ez ditut aipatzen Filipek aipatutu, behaz, inentut lau gauza, lau partetan ineut, behaz, lehenik aipatuko eta intzinauko aroan, behaz, erregimen zaharian, soinolariek zeleku zuten eta boterea eta gizartearekin zetoki zuten, gero gatuko dugu pixka nor ziren, sozialki eta nondik heldu ziren. Hirugarren puntu batean behatuko dut nik deitzo dantzaren auzia, dantza eta soinuek, soinuaren inguruan emezortzi, emeretzi garen mendean izan ziren kalapitazon behit, eta azkenik, pixkat lehengo modelo hori nola kanbiatu den gizarte aldaketaren arabera, eta nola soinulariek beti beren gaiaren birailak diren ara. Ordean, lehenik behar bada soin musikatresnetaz ari gira, edo zer zen gutido aski Ipar Eskolegian aintzinagoko erregimenan eta emeretzigaren mendearen parte luze batean jotzen ziren tresnak. Bezen alde batetik sokekilako tuntuna edo tamburina edo soinua, batu hainitzi zen, artxibuetan de tamburin, bezala, karria da, tamburin akord. Eta hori, biztan da, Pirineo usitan jotzen zena, bi aldetai generat, Aragonen ere. Eta hor ikusten dutzia dibidez oso baileko soinulariak. Eta juntxuna eta xirula, eta xiribika edo arabita hori zen oinarrizko bikotea eranezake, eta amunitzetan atabala, kesa, atabala ekin ari zen. Artetan ere agertzen ziren bereziki miliziak, tokiko miliziak, milizien laguntzeko txilibituak, le fifr, bakizue, saetxeko xirula horiek, atabalekin horiek. Eta beste tresna importanta bat, zen panderoa deitzen duguna gaur egun, denbora tez gatamborea deitzen zena ere. Eta musikologian edo le tambour de basque deitzen dutela. Ikuste duzilaik tambour de basque ez da tiuntiuna gehienetan da panderoa. Hau da, eta aspaldidanik artxibuetan beti agertzena emaztek zutela jotzen hori, gatamborea. Eta haunitzetan baditugu lekukotasun bat nun neskak dantzan eta kantuz ari diren beren burua panderoakin lagunduz. Hau da, mosgarren mendeko irudi bat, hau amaseigarren mendekoa, Donian Eloitzuneko emazte bat. Ordean, zekarietarat jotzen zuten. Ara, hemen ere, hau da, milazazionetabegoitabiko irudi bat nun agertzen diren beherian, ez tekit ikusten duzienez, tiuntiun eta xirulari bat, eta ondoan emazte bat panderoarekin agere. Ordean, zekarietara jotzen zuten, ordean hor baditugu, iturri arazoak baditugu, eta ordean ditugun datu gehienak dira Baiona eta Donian Eloitzunekoak. Maleruski barnek aldetik baditugu zonbait gauza, dibidez, erri batzu bat dibidez makean biziki artxibo aberatsa dute, bena bestea tokia honitzetan galdu da. Eta, baina guti do aski ideia baten ukaiteko, lehen okasione bat zen, eran ezake, tokiko botereak apailatu pesta eta gertakizunentzat deitzen ziustela soinulariak eta batzutan dantzariak ere. Bai, kompasione, baionatik pasten, barna pasten zelaik errege zei, printze edo jauneria zeit, karrazten zuzten soinulariak, edo baionako berekoak, edo kanpotik, eta dantzariak. Eta ordean, kari hortarat, tiuntiuneroak baziren, siribikariak ere, eta batzutan, hori interesgarria da, ebe jauneria horrek berek, berekin karri zuzten musikariekin ari ziren elgarrekin, atxean. Bai, baionako hiriak antolatzen bazien dantzaldi bat, beha ikusten ditugu, badira tresnak, la, oboa, bas de viol, eta horiek, eta tamburan, tiuntiuneroa, eta rabita. Beha, zor, eran nahi du, bazutela repertorio zabal bat ere, ena Mariuski gauza guti dakigu hortaz. Baionak bazuen bere ohorezko sokadantza, deitzen zena la pamperuk, eta hemezortzigarren mendean noiz behinka eman izan dena okasione haundientzat. Eta hor, adibidez hemen duzue tablo hortan, mila zazion eta lautan oita batean, xantizpirituko, behaz, judu komunitateak antolatu zuen, sokadantza hori, apanperuk, eta gilean kusten tutzie su berria, le feu de joa, bizten zutela autetxiek, errandezagun, eta aintzinean, piskat, komunitatearen ordezkariek ere, sokadantza emaiten zuten, eta horbilautik behatzen badugu, Zekita geri denez, baina ezkerretaik, ba usie, tiuntiuna, sokek hilako tiuntiuna eta xirula, onduan panderoa, hor makilaria, aintzinen, eta atabalaria. Eta urun hau beste musikari talde bat, hor batek badu, le, bason, ez dakit itza eskoraz badame, ez nizoroi. Eta behaz egan nahi du horre, elgarren zuten zutela eta bazirela trukak eta bazitakela ere haintxe hor. Hau da ere, Verne deitzen duen batek Baionako bazter bat, aturri bazterat indatu zuen, eta hor da taularen detaile bat, eta ageri da hor ere tiuntiunero bat, soke kilako tiuntiuna, behaz, Baionan eta kostaldean, argunt, barkatu, ere da, ene remedioa inartzeko ten hori. Asharrak bezala. Ez ba, barkatu. Berba hilen niz, mitzaldia finitu hain zin. Hala, mitzazpionta erotan aita lauean. Hau, interesgarria da margo hau zen, da beti emezortzigarren mendekoa, baina da, le tambourin basque deitzen da, baskle dalbe egina, menan emana da environ Saint-Sébastien. Ordean, behar bada hor, Gipuzkoa, Iparaldean, idoliz, ipatzen du dute, larramendi eta horiek, egoaldean ere jotzen zela, batzutan ere bat jotzen zutela Gipuzkoan juntiuna barnean, eta laguzko juntiuna, xistoekin, kanpoan, plazan jotzeko, horiek ere izan dira. Karrazten zuzten ere dantzariak, beraz, errandot, printziak heldu zirelaik, edo printze, edo jaun, edo duke da horietaik, eta amaseigarren mendean Baiona beretik, ba, zuzten beren dantzariak, baina gero, amazazpie, mezortzi, emeretzi garren mendean, karrazten zuzte Lapurdiko herrietaik. Eta batzutan musikariak basena barretik ere. Eta ek jotzen zutena zen, be, ordean daitzen zen Moriska edo La Moresk eta gaurko Kaskaot Martxa, eta edo Bolandantza hemen, daitzen duzien. Delako karrosen aintzinean eta ingurian, karrosen laguntzeko. Eta gertatu izan da, zenta horiek gehien, ainiz pasten ziren hortik, zenta razoin diplomatiko edo estei edo da, joeten ziren egoalderat eta Espainiat. Baionatik mugaraino, eta gertatu izan da, dantza talde batzu, edo kompainiak, jaten zen bezala, aldizka hartzia Baionatik mugaraino. Beti dantzariak karrosen ingurian. Hora. Eta hor jautzen zutena, be, Xabi berda joko du, ordean Moriska ere jaten zakoten, La Moresk, eta da gaurko gure Kaskaot Martxa. Bon, biziki ezaguna joko du adibide bat.

0: Beraz hori, da, ahunt dantza simple-simpleena, denek, hau, betidanik zautu duena, baina biziki zaharra da, naski. Hori dugun dantza ibiltari zaharrenetai bat da, eta iauterietan ere txezetxe joiteko erabiltzen zena, eta hola. Hordean, hortaz aparte, gana ebeta pesta ohizkan poko okasione horietaz aparte, biztanda urteeko beste buruetan ere jotzen zutela. Baionan, adibidez, Baionan hiriak berak, bazuen erritualitate biziki aberats bat, erregimen zaharrian, eta adibidez Mendekoste pesta handia zen, eta Mendekostez hiriak zituen ginarazten, beraz pagatzen, soinulariak, beti tamburinak, tuntuneroak eta arrabitariak, eta tabalariak, eta aldiz, ofiziale korporazioek, behaz, arginek, zurginek, eta hek pesta berriz, hek zuzten kontratatzen edo ginazten soinulariak. Eta bat ditugu kontratu zonbait, eta moni biskat geek bat behiniz, gauza horietan. Aduna adibide bat, hartzen badugu, ez duzi jauze ikusten hobena. Saltzaile, Baionako saltzaile eta oihalginen korporazioen kondu liburuekin, ebe behatzen aldugu, mende batez, edo gehiago, pesta berriz, nor ginazten zuten, eta nundik, ze soinulari, eta horrek usten ditugu, badirela, tamburen delaik beraz dira, tuntuneroak, violon, arrabitak, menetrie zaraia delaik, ez dakik guxo bera, bat edo bestia izaten alda, atabalariak, eta defifr beraz, txilibituak, eta hor, hori esker jakiten alda biskat norta iten zen. Eta horren behar da jakin, pestaberri Baionan revoluzionia intzin ikaragarriko pesta zela. Pestaberriz lehen ortzeguna zen, korpuseguna, ortzeguna zen, etzen igandia. Baina musikariak heldu ziren bezperatik, astezkenetik, eta igande hartio hor ziren. Eta bazuzten unen beste urratx betetzeko. Behar zuten joan, behaz, ofizio, batxak kompazione arginek ginazten zuzten. Behar zuten joan, banderain bila arginen nausiaren etxera, bezperan. Gero, behar zuten jo, goizian, dianak bezala, eramezak. Gero, porosionian behar zuten jo. Gero, behar zuten atxian, nausiak eskaintzen zien bala, dantzaldia, bere langileek, eta... Eta horre behar zuten jo. Eta ondoko igandian, iten zen pesta Baionako jarresietik kanpo, kampainan, eta hane behar zuten jo. Eta horren, pesta berri izan da, eta hori ofizio bako txako, entzazazie. Horren, harik eta bera, bon, badira ere Doniel Loitzune, Ziburuko artxiboetan ere gauza interesgarri batzu. Eta kurutzatzen baditugu iturri desberdinak, ikusten dugu bai zet soinu tresna jotzen zen, zonbat batuak ziren, eta nundik heldu ziren ere. Hori aski interesanta da. Adibidez Baiona behatzen badugu Baionako hiriak behaz, eta korporazioek nundik dinazten zuzten musikariak, ikusten ditugu hainiz tokitaik heldu zirela. Baziren Baionan berian, soinulariak, tuntuneroak eta arrabitariak. Baziren Lapurditik heldu zirenak, Baxenabarretik, baina urrunautik ere, aturri kaskoin eskualde sarneg eskualde hortaik ginazten zuzten, akizetik ere arrabitariak, urrunautik, peirorad eta hola. Ordean hor, pentsatzeot, bazitakela ikaragarriko giro musikal bat Baionan, eniz, asmatzen hola, emezortzigaren mendean, jaturri desberdinetak heldu ziren musikari hori guziek, eta ordean, bera, begero, zeiotzen zuten hori, ez dakigu biziki. Gauza bera iten badugu, hor behatut, Doni Bane Loitzune Ziburuko artxiboekin nundik karrazten zuzten musikariak, eta hor, gehiago, Lapurditik eta batzutan Baxenabarretik ere. Soinulari horiek baziren ibiltariak eta batzuk muga pasten zuten, eta hor, kontiniz, Iruñako aizkideak hor behitira, zenta hor, hango historialariak, Jesus Ramosek, bertzeo geste, aztertu ditu, norz ibiltzen ziren San Ferminetan, soinulari bezala, beraz, hiriak pagatzen zituen, handiotzeko, eta ohartzen gira, iparaldetik bazirela hainitz. Hor, uste hozi, emezortzigaren mendekoak dira horiek. Dune, Garazitik, Girbetonik, Tamazazpi, bai gorritika, meka hortzaize mendibe aldude, bai ona doni loitzune, siberutak bakar batzu, olo honetik bat, eta amalau Frantzia, Frantzia bon, izaiten alda aldude, behaz, bon, ez dakio. Eta horietan, bai gorriak soinulari zonbait ere aipudira, badugu izen zonbait bat ditugu, Bernardo de Etxeberria, Rabel, behaz Rabel da Arabita mota bat, jotzen zuen, ila zazpion eta bian eta zazpian, behaz Iruñan, Juan Leremon Salterio, behaz Salterio da tuntuna, sokekilako tuntuna, horren beste izena, hork revoluzione urteetan, ila zazpion eta autonoita marian, eta beste bat, Antion Pertsegi. Behaz hor, ganezake, iparretik egora joeten zirenak. Baina egotik iparera pasten zirenak ere baziren, eta bereziki atxemantut bastandar tuntunero batzu, eta usu tuntunero eta eiera zain zirenak. Eta muga pasten zutenak, eta emeretzigaren mende astapenean, Lapurdin eta Baigorin eta atxemaiten ditugu, horietaik zonbait. Eta horreke, bon, ba, akizue, sarri joko dugu bat, mina, bora, mutilantza eta dantza jauzen arteko ahaide goa ezaguna da, eta bina, musikariak ere mugapasten zuten. Eta bestalde badakigu ere, baztanen ere denbora atez jo izan dela tuntuna, eta guai haidira berriz naski, aizkunen eta batxilarral eta berriz hartu dute hori. Ordean, gero, beste jotzeko okasione batzu edo zointziren, behaz errandut Baiona eta Doniaro Itzunetik aparte, Barnekaldeko datuetan, behaz urteko besta buruetan, biztana, herriko pesta, iaute, pesta berri, kabalkada, gara. Tokiko milizien laguntzeko ere, edo adibidez, Donianen badira, Doniaro Itzunen, erregeak manatzen zituen gizon batzu be marinel bezala joiteko, erriagaren txerbitzuko, bon be, tuntuneroa ere hor zen, behar zien jo, horien deitzeko. Gutiago ezagunak diren funtzio batzu da, tuntuneroak edo arabitariak malobretako, jana behita le korbe, garrekin egiten ziren, auzo lanean egiten ziren, lan horietako lana laguntzen zuten ere. Hoi biden arrainatziak, ondoan nahi ziren, bak ziren leku honean, eta ek batiak ziren gainerat. Desteak ez, dutako, obeda, segizazie musikariak, segi musikari. Beste gauza berezi bat, Getarian eta Miarritzen balena heldu zelaik, tuntuneroak jotzen omentzien jenden abertitzeko ere. Zen behar ba, astelen guziz, bon, gertatzen zelaik. Kasu batzutan atxamantut ere, Luson, Makia Luson, herriko mesulari bezala, piatuna edo. Tamburinak, be, piskat, herriko langile bezala, funtzio hori ere betetzen zuen.
1: Hortan utziko dugu mementoko Xabierren mintzaldia, baina urganaldian segituko duguna biztanda.

0: Joan den igandeko irratibidez mesaren homilia entzutea proposatzen dautzuetegu. Bankatik entzun dezagun Andre Noblia apesa.
1: Entzuleak, haugide maiteak, barna dezagun elgarrekin apostoloel egintztako liburuan idazia entzun duguna. Jesus erurat iragan onduan, azken afaria egina zuten gaineko geran bildu ziren hameka apostoluak. Gu ez gira apostoluak, bainan bai, Jesusek hautatuak baitira, hameka dira, orai, eta gu disipuluak, San Luk bezala, Mark bezala, eta beste ondotik ainitz bezala. Bihotzez bat, otzoitzari jarraikiak ziren emazte batzuekin. Jesusen ama Maria haren haugideekin. Ebanerioan berriz, Jesus mundu honetarik bere aitaren ganatzoanean, Joani apostoloa gaipatzen du Jesusen otzoitza. Begiak zerurat altxaturik egan zuen, aita, etorria da ordua. Hau batek besoetan aitari behatzen dion bezala. Edo amari, begiak altxaturik, Jesusek behatzen dio jenko aitari. Jesusek agertzen du, amo dio eta fidantzia osoa ezagia duela jenko aitaren nahiaren egitean. Ez da lehen aldia, Jesus otoitzean entzuten dugula. Zerurat begiak altxaturik eskera bihurtu zituen azken afarian, ogia eta ahnoa eskaini aintzin. Otoitzegin zuen jendaldeari ogia zatitu zuelarik. Otoitzegin, enbalier, itxu edo mutu bat sendatu aintzin. Lazaro adiskidearen hilobiaren aintzinean, otoitzetan igar egin zuen. Erakutsia zauku ere, Jesus otoitzean, apostolu eta jendeetarik bazter, basamortuan, mendigainean, temploan eta azkenik kurutzean. Bururaino Jesusek erakutsi du, jenko aitari atxikimendu eta amodio eta maitasun. Jesus bezala, apostoluak otoitzari atxikiak ziren. Eta ondotik, lehen girizinoak berdin. Egan ditake, Eliza sortu dela Jesusen otoitzetik. Geroztik, otoitza da lehen egin bidea girizino batentzat. Otoitza etxean, otoitza bidean, otoitza mendian, otoitza larreratekoan. Bihotzez bat, otoitzean Elizarekin. Girizino bizian, ez dezakegu beharrezkoa den otoitza bazter. Ohoit, zer dugun ikusia, zer dugun ikasia, gure arbasuen, gure aitamenganik. Gauzak kanbiatu dira gure hau demoratik. Telebista sartu haintzin, otzoiz egiten zen etxean, atzeta mederen, aitamak haurekin eta aitatxia matxirekin. Ez gira berriz gibirenat itzuliko. Telebistak, telefonak, hor dira gailuak, ez dira gure etxetarik edo sakeletarik lekutuko. Ez dira eskaz, liburu eta tresnak, otzoiz egiteko. Apez geheniek, funtsian, otzoiz egitute beren telefonarekin. Hor, kausitzen baitituzte, bai Biblia, bai egun guztietako mezako irakurgaiak, bai eta ere, egun guztietako otoitzak. Prioan egliz edo magnifikat liburuak eta tresnak baliosak badira otoitzaren, gure otoitzaren sustengatzeko. Zomitek, segitzen dute egun guztiez, agosoriua, etxean, lurdeko agosoriua telebistan segituz. Beste batzuek, maite dute KTO, eta KTO-rekin maite dute Parisen Notre Dame katedralean egiten den otzoitzaren segitzea. Otzoitza da, jenkoari buruz itzultzea, haren bihotzonari idekitzea. Eliza gerezake iraun otzointzigabe. Gorpuzaren zat hartza hartzea beharrezkoa den bezala, girizino fedearen hartza, egun guztietako otoitza eta igandetako meza. Sakramenduak Elizaren zat jenkoaren hatxak dira. Jesusek, egizue hau nere hoi gari manatu zuen apostolueri. Gerozik, mundu zabalean biltzen dira, multxoka, iritsinua, igande guziz. Jesusen erakazpenen entzuteko, harrikin zeruko aitari eskerren bihurtzeko. Gorpuz odol senduak hartuz, jale lekuko suak agertzeko. Ez gaitu, umetxur utzi jaunak. Mundu ontari joan aintzin, hitzemana du, aitaren ganik beste indar laguntzaile bat. Izpiritu sendua. Guk ere beraz, jenkoaren harbitzerat, zabalditzagun gure gogo bihotzak. Amen.
0: Bankatik entzun duzue Andre Noblia pezaren homilia, joan den igandean zabaldua izan aden mesa eskual irratietan. Mesa osoa entzuten ahalda Lapurdi webgunean.
2: Lapurdi irratia.

0: arratsaldeko 3:15. Una berehala Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jesu Kristoren berri ona, Jondoni Joaniren liburutik. Ola mintzatu zen Jesus, eta begiak zerurat altxaturik erran zuen. Aita, etorri da ordua. Agerzazu zure semearen aintza, semeak zure aintza ager dezan. Jende guziak haren esku ezagri ditutzu, zuk eman diozkatzun guzieri betiereko bizia eman diezoten. Eta betiereko bizia untanda. Ezagut zaitzaten zu, egiazko jenko bakarra, eta zuk igorri duzun Jesus Mesias. Zure aintza agertu dut munduan, eman zinautan egitekoa betez. Orai, aita, zure ondoan emadazu munduan izan aitzin zure ondoan nuen aintza. Mundutik beresi eta eman dauzkidazun jendeeri ezagutarazi zaitut. Zureak ziren, neri eman dauzkidatzu, eta zure mezua begiratu dute. Badakite orai zuk eman dautasun guzia zure ganik datorrela. Neri eman dauzkidatzun irakaspenak eman diozkatet, eta onartu dituzte. Egiaz badakite zure ganik etorri naizela, eta sinetsi ere zuk igorri nauzula. Hauen alde otoitz egiten dut. Ez dut munduaren alde otoitz egiten. Zuk eman dauzkidatzunen alde baizik, zureak direlakotz. Dutan guzia zurea da, eta duzun guzia nerea. Eta hauen baitan agertu da nerea intza. Ez naiz gehiago munduan egonen, hauek ordea bai munduan egonen dira.

0: sinesten dut, sain duen partaliartasunean.
1: Yves Chendua. Yves Elori, apez eta epaile Bretainian. Bretaniar saldun pobre baten semea da. Gazte-gazterik, aitaren umexurtz izanez, bera amak du altxatu. Gero, Pariseko unibertsitaterat heldu da. Dohaintzu haundikoa, letrak ikasten ditu, zuzen bidea eta teologia apez bilakatzeko. Orleaneko hirian, osoki bururatua ondotik bere etxerat itzultzen da. Treder parropian, erretor izendatua da, bai eta Elizako epaile Tregier hirian. Frantziskano frailekin, solasaldi ainitz, pobretasunaz eta perfekzioaz erabiltzen ditu, eta eien influenziari esker bere ontasunak pobreekin partekatzea deliberatzen du. Epaile gisa, antolabideak eta zuzentasuna ditu bilatzen. Diru gabe direnen auzilarien kontseilu edo geritzatzaile bilakatzen da, kitorik. Eta bere lankideen jatzarketa minkoreri bere omore ona du agertzen beti. Senduen, etxempluedi leialegonez, bereziki, Matin Sendua. Otoitzari atxikia da, bai eta sakramendu senduari eta irakurgai senduedi. Predikuak ere egiten ditu, parropi frangotan egun berean eta bere laguntza espirituala zabaltzen du. Bere etxea, Minhi jauretxea, pobreen aterbe bilakatzen da. Apez Sendua izendatzen dute. Hil ondoren, kultu biziki herrikoia ukanen du Bretanian. Eta bertzetan, doidoia berrogoi urteren buruan, Kleman seigarenak kanonizatuko du. Sendu horren fama mundu osoan zabaldua da. Seigarren mende urrean, 100.000 beilari urbildu dira, Tregier hirirat, bai eta bi kardinale, apezpiku ainitz, zer nahi apezak, gobernamenduko ordezkari frango, bai eta kanpoko gobernamendukoak, unibertsitateko zuzendariak, epaile eta abokatuak. Nolaz bada, apez xume batek holako omena. Saint-Brieuc Tregierko diosezak hau dio. Epaile zuzena, pobre, alargun, eta umetsurtzen abokatua. Behardun guzien providentzia, Yves Elori, apezen eta predikatzailean etxemplua izan zen ere. Baseria kurritu zituen, gelditu gabe. Jendealde guziak, bere hitzaren suaz arrotuz, eta bere biziaren etxempluaz itzulikatuz. Hil orduko, bere hil hobia, jenden beila tokia bilakatu zen. Bretaniako eliz guzietan, bitrail edo eskultura batek, Yves Chendua ohoratzen du.

0: Lapurdi irratia garazin, 106.9.
1: Hau zeru lujen loria oimaria, ara zuganik sortu den ura, itzemanik piztu zaitzu, alleluia, guretzat otoitzazu oimaria.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, Jondoni Joaniren liburutik. Ola mintzatu zen Jesus, eta begiak zerurat altxaturik errantzuen. Aita, etorri da ordua. Agerzazu zure semearen aintza, semeak zure aintza agerdezan. Jende guziak haren esku ezagri ditutzu, zuk eman diozkatzun guzieri betiereko bizia eman diezoten. Eta betiereko bizia untanda. Ezagut zaitzaten zu, egiazko jenko bakarra, eta zuk igorri duzun Jesus Mesias. Zure aintza agertu dut munduan, eman zinautan egitekoa betez. Orai, aita, zure ondoan emadazu munduan izan aitzin zure ondoan nuen aintza. Mundutik beresi eta eman dauzkidazun jendeeri ezagutarazi zaitut. Zureak ziren, neri eman dauzkidatzu eta zure mezua begiratu dute. Badakite orai zuk eman dautasun guzia zure ganik datorrela. Neri eman dauzkidatzun irakaspenak eman diozkatet eta onartu dituzte. Egiaz badakite zure ganik etorri naizela eta sinetsi ere zuk igorri nauzula. Hauen alde otoitz egiten dut. Ez dut munduaren alde otoitz egiten. Zuk eman dauzkidatzunen alde baizik, zureak direlakotz. Dutan guzia zurea da eta duzun guzia nerea. Eta hauen baitan agertu da nere aintza. Ez naiz gehiago munduan egonen, hauek ordea bai munduan egonen dira.

0: Sinesten dut, sainduen partaliertasunean.
1: Yves Chendua. Yves Elori, apez eta epaile Bretainian. Bretaniar saldun pobre baten semea da. Gazte-gazterik, aitaren umexurtz izanez, bera amak du altxatu. Gero, Pariseko unibertsitaterat heldu da. Dohaintzu haundikoa, letrak ikasten ditu, zuzen bidea eta teologia apez pilakatzeko. Orleaneko hirian, osoki bururatua ondotik bere etxerat itzultzen da. Treder parropian, erretor izendatua da, bai eta Elizako epaile Tregier hirian. Frantziskano frailekin, solasaldi ainitz, pobretasunaz eta perfekzioaz erabiltzen ditu, eta eien influenziari esker bere ontasunak pobreekin partekatzea deliberatzen du. Epaile gisa, antolabideak eta zuzentasuna ditu bilatzen. Diru gabe direnen auzilarien kontseilu edo geritzatzaile bilakatzen da, kitorik. Eta bere lankideen jatzarketa minkoreri bere omore ona du agertzen beti. Senduen, etxempluedi leialegonez, bereziki, Matin Sendua. Otoitzari atxikia da bai eta sakramendu senduari eta irakurgai senduedi. Predikuak ere egiten ditu, parropi frangotan egun berean eta bere laguntza espirituala zabaltzen du. Bere etxea, minhi jauretxea, pobreen aterbe bilakatzen da. Apez Sendua izendatzen dute. Hil ondoren, kultu biziki herrikoia ukanen du Bretanian. Eta bertzetan, doidoia berrogoi urteren buruan, Kleman seigarenak kanonizatuko du. Sendu horren fama mundu osoan zabaldua da. Seigarren mendeurrean, 100.000 beilari urbildu dira, Tregier hirirat, bai eta bi kardinale, apezpiku ainitz, zer nahi apezak, gobernamenduko ordezkari frango, bai eta kanpoko gobernamendukoak, unibertsitateko zuzendariak, epaile eta abokatuak. Nolaz bada, apez xume batek holako omena. Zembrieu Tregierko diosezak haudio. Epaile zuzena, pobre, alargun, eta umetsurtzen abokatua. Behardun guzien providentzia, Yves Elori, apezen eta predikatzailean etxemplua izan zen ere. Baseria kurritu zituen, gelditu gabe. Jende alde guziak, bere hitzaren suaz arrotuz, eta bere biziaren etxempluaz itzulikatuz. Hil orduko, bere hil hobia, jenden beila tokia bilakatu zen. Bretaniako eliz guzietan, bitrail edo eskultura batek, Yves Chendua ohoratzen du.

Arantzetako ama birginaren Beila Ainoan, mendekoste asteleena 2025ko ekainaren 25an. Gaia, Maria, bakearen eregina. Bitzaburu, Filipeitia apesa. Bederatzietan Ainoako elizatik prooxionearen abiatzea, amar eta erdietan mesak aperan euskaraz. Seetasunak, Kamboko APZ-a, 0-bost, bost bederatzi, ogeita behatzi, irurogeita amairu, emesortzi. Arantzetako ama birginaren Beila Ainoan mendekoste aste eleena ekainaren ogeita bostan.

Gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hora, auzoz auzo.

0: Baigorriko herriak egalak urruntu dio kantuak. Oraikoan, ibiliko gira Le Esparce kartierian. Gure gidariak Marcel Aristoi eta Daniel Iturburua. Le Esparce gainekaldeko Piko mendi aldean gira, Daniel eta Marcelekin. Obeki egan, Xua Meaka deitu etxaldean. Mahasti zain baten lana esplikatu aintzin, Danielek Xua Meaka izen hori aipatzen dauku.
1: Hori, ara, desformatia da zeurre puskat, zentanik paper zaharretan eta beti ikusten dut Xora Meaka. Ah. Eta ara, ordeon, desformatia da, biztan da, gero Xora Meaka, ara, hori paper zaharretan holak usten da, ba. Eta horren, fen beti danik, eroniz pentsaketa zerra nahi zin horrek. Eta nien netxe meiten, ez da, Xora Meaka, ze, eta berriki, mintzatu niz gizun batekin, eta arek dio, Meaka, izaiten aldela, leku, Carrefour bide gutze bat. Eta nun bideak gutzatzen diren. Eta hemen gertatzen da, hala dela. Bada bidea hor piko mendira joi abion dena. Lesparzea buruz. Bestea hauzo tipi kaldeat. Eta gero hori de Lesparzeat hor.
2: Karikat.
1: Eta hori, mendirat hor, lahetat.
2: Delako bustantzelaiko lepora, buruz?
0: Hori, zin txokoa da hori,
1: Beba, hori, ha. Eta, ordean, soro edo sora, ez dakit, hori egera edin, lahe, eta alapideak edo, ara, ordean, gure txian izena, berdin hola egera edu, ez dakit.
0: Odean, zer da mahasti zain baten lana urte guzian, sasoin guziak hartuz?
1: Hara, ordeon, lehenik hasten da be mahas bostia, lehenbiziko lana uaiko gizan hasteko mahas bostia, anizere mudinak eta hasten dira, abenduan edo urtahilian hola. Eta gero behar da moztu, gero behar da
2: estekatu.
1: Eta gero piketak ere beti behar dira ordaindu. Hala, neugian hori da lan apuskat, mahaztia arrainatzia. Gero hasten da, tretamendien mementua.
0: Noiz agertuko dira lehemiziko pikorak, loratzen da lehenik?
1: Lehenik ostua ateatzen da. Ostua ateatzen da, hor depende, menen apilan marxo ondarean, azten da, potoina arrotzen. Eta gero lemiziko ostuak, eta golkoa bere ala, jena gertzen da, eta larritzen da. Hor behar da, hasi tretatzen, fite, zenta hor baita tretamendiak efikazitatea hor dute.
0: Eta martxoko etzai handiena, horma?
1: Horma, bakan gertatzen da, Meinan gertatu da, Frango berriki hor egin zen. Me bestek izan, hemen, ertzen aldu, zira untiak izan, horma ekin gu. Ez da gertatu.
0: Hemen gainera gora xalzizte.
1: Ba. Meho, ez da gitzu inurte zen. Oita batean edo... 2008 batean edo, entzin horma dena errezin. Mehala ere, errekolta atea zen piskat, errekolta erdi bat.
0: Eraz, erreiten duzu, tratamendiak horra hasten direla. Zer dira tratamendu hori?
1: Be, guai, hemen ene segida, nik erretretan iz behaz, eta ene aurrek ez zuten hartu nahi, segidaik, ez ziren etesatiak, eta bai bada gazteat hemen estelatia dena, Matin Etxeberria, eta ambioai da, nire bai hartu hori nintzen ambioari, bai ambioai dira, eta hor kobria da geginik, kobria eta sofria baliatzen.
3: Ta ambio erreiten dute laikan, erren nahi do, tratamendu hori, kentzentuztela ala beste gisaat ere egiten?
1: Ebe, badia, ez dienak, debekatia dira, ambioa izielaik, simikoa ez da libro. Eta kobria naturala da, eta horik unartia dira, unartia dira.
2: Hori ambioa izilaik, ez da, podia, asalian egiten da, ostona asalian. Beran, izan dira, memento atez, dan lazeb sartzen baitziren, odion, hek miki-miki iduzte gazteek usten, bai, beran, lanjera da, asalian gelditzen delaik produi, eta lehenbiziko euriak kosten du. Behar da, euria eginta berriz hasi. De balde ina bezala baliz. Hori da. Tratamendu gehiago egiten dute, bai. Baina ez dira azkarrak.
1: Ardura euria egiten baitu, ez ardura kusia dira. Lehengo tratamendiek eman eta amalau eunez, xerto bat bezala, Erten zuten, hastiak bazin.
2: Sartzen zen dan lazeb. Ez zaten du izena. Ez zen lezibe. Sartzea zen izerdian.
3: Hemen, zinez leku xora garrian gira. Xarmank ikusten du hor maikak, eskailak zala. Patar hori mazte hori berritxuria da ez.
1: Ebe hori zen, lehenbiziko maaztia, Marcelekin engin nina.
2: Ita emeetzean.
1: Ita emeetzean landatu ginin hori. Lehenbiziko oto horin gainik aldeko maazti hori. Hara, eta hor baginin kontratu bat, berroi urtez baginin.
2: Bai, anfiteotik.
1: Hori, hara, gero hori, guai, hene hilobek hartiaute. Hius pehius, anaiek hartiaute maazti hori. Eta gaina alde hartan landatute gainera, gehi hau.
2: Gora hau.
1: Gainua berek landatea haute, 2000 hoian.
3: Beraz, lan hori hasten duzi, primaderan, zaindu behar da, behala tratatu, kasu eman biziki.
2: Gero hasten dira
3: lu... Gaitz hori, sartzen den gaitz hori.
1: Hori lumiliu, mitreloko gaitza, eskolaz ez dakit. Mitroloko gaitzak, eh?
2: Ah, mitroloko gaitzak.
1: Lumiliu, frantzesez, ebe hor, ebe ostoa, ostoan egiten da onjo bat, eta ostoa erretzen da. Ezpa, eta gero, golkoan esakzen da, guai, lehen, zinen, oin berze unkiak horrekin, eh? Guai, golkoare erretzen du. Eta behar da, eman, sartu haitzin. Behar da, segitu, tretamendier, eta sartu haitzin behar dain, eh? Kuratif ez da marxan, berda, aitzinetik.
2: Ahalaz. Beste gaitz bate, sofreko gaitza. Erten dutena, guare, lehengo xaharek, ostoa hiruzpalau zantimetretan zelaik, emaiten zuten, guare gaitza din haintzin. Eta guai, Daniel egiten ziren, mitrilako tretamendia egiten delaik, sofriare bada sartzen aldena, odion, biak egiten dira tretamendu berian.
3: Gero, beraz,

0: Ti da pek gabitzentinak. Pikatzuz gehiago belarra, ez dute errazten.
1: Pero jotatua edo lugulana erdian.
0: Erdian.
1: Bai, ximikoki ez da gauza goti iten da. Denak tresnekin, lugulana.
2: Horrek erra nahi du, beti haizan zistenak atzakan nola hobetu, nola hobeki irrespetatu natura.
0: Ba.
2: Beti hortan zaindari bezala.
0: Ba. Guk gure desmarxa izan da, predui horik baliatzen ginti, menan guti hau eta tresna hobiak atseman gintien, eta erremedio guti hau, mehez ginen gabe arzen, guti hau, tipitu ginen, emaitea. Hara.
2: Zereko erra?
1: Tratamendia iten ginen ez mahasti edemu guzian, gu gertu nugu, terapia, mahats... Mahatsain azpian, masinaikin joiten alez ginen, zera, benan, gero erdian hor gehiena, rotator eta horiki areak eta horiki niten gintien, beti. Ez dugu mahastik guzia sekula dezerbatu, beti.
3: Urtea ez da bururatua, eta mahastian bada oraino zerregin. Uranaldian esplikatuko daukute Marcel eta Danielek, uda pasatu eta zeri lotzen diren.

0: Là pour dire, tiens.
1: Joan den igandeko irrati bidez mesaren homilia entzutea proposatzen dautzuetegu. Bankatik entzun dezagun Andre Noblia apesa.
2: Entzuleak, aurride maiteak, barna dezagun elgarrekin apostoloel egintzitako liburuan idazia entzun duguna. Jesus zerurat iragan onduan, azken afaria egina zuten gaineko geran bildu ziren Hameka apostoluak. Gu ez gira apostoluak, bainan bai, Jesusek hautatuak baitira, Hameka dira, orai, eta gu disipuluak, San Luk bezala, Mark bezala, eta beste ondotik Ainitz bezala. Bihotzez bat, otzoitzari jarraikiak ziren, emazte batzuekin. Jesusen ama Maria, haren haugideekin. Ebaina eriuan berriz, Jesus mundu honotarik bere aitaren ganatzoanean, Joani apostoluak aipatzen du Jesusen otoitza. Begiak zerura taltxaturik egantzuen, aita, etorria da ordua. Hau batek besoetan aitari behatzen dion bezala. Edo amari, begiak altxaturik, Jesusek behatzen dio jenko aitari. Jesusek agertzen du, amodio eta fidantzia osoa ezagia duela jenko aitaren nahiaren egitean. Ez da lehen aldia, Jesus otoitzean entzuten dugula. Zerurat begiak altxaturik eskerrak bihurtu zituen azken afarian, ogia eta ahnoa eskaini aintzin. Otoitzegin zuen jendaldeari ogia zatitu zuelarik. Otoitzegin, en balier, itxu edo mutu bat txendatu aintzin. Lazaro adiskidearen hilobiaren aintzinean, otoitzetan igarri gintzuen. Erakutsia zauku ere, Jesus otoitzean, apostolu eta jendeetarik bazter, basamortuan, mendigainean, temploan eta azkenik kurutzean. Bururaino Jesusek erakutsi du, jenko aitari etxikimendu eta amodio eta maitasun. Jesus bezala, apostoluak otoitzari atxikiak ziren. Eta ondotik, lehen girizinoak berdin. Egan ditake, Eliza sortu dela Jesusen otoitzetik. Geroztik, otoitza da lehen eginbidea girizino batentzat. Otoitza etxean, otoitza bidean, otoitza mendian, otoitza larreratekoan. Bihotzez bat, otoitzean Elizarekin. Girizino bizian, ez dezakegu beharrezkoa den otoitza bazter. Ohoit, zer dugun ikusia, zer dugun ikasia, gure arbasuen, gure aitamenganik. Gauzak kanbiatu dira gure hau demoratik. Telebista sartu aintzin, otzoiz egiten zen etxean, atzetan bederen, aitamak aurrekin eta aitatxia matxirekin. Ez gira berriz gibirerat itzuliko. Telebistak, telefonak, hor dira gailuak, ez dira gure etxetarik edo sakeletarik lekutuko. Ez dira eskaz, liburu eta tresnak, otzoiz egiteko. Apez geheniek, funtsian, otzoiz egitute beren telefonarekin, hor kausitzen baitituzte, bai Biblia, bai egun guztietako mezako irakurgaiak, bai eta ere, egun guztietako otoitzak. Prioan egliz edo magnifikat liburuak eta tresnak baliosak badira otoitzaren, gure otoitzaren sustengatzeko. Zomaitek, segitzen dute egun guztiez agosoriua etxean, Lourdeko agosoriua telebistan segituz. Beste batzuek, maite dute KTO, eta KTO-rekin maite dute Parisen Notre Dame katedralean egiten den otoitzaren segitzea. Otoitza da, jenkoari buruz itzultzea, haren bihotzonari idekitzea. Eliza gerezake iraun otoitzigabe. Gorpuzaren zat hartza hartzea beharrezkoa den bezala, girizino fedearen hartza, egongo zietako otoitza eta igandetako meza. Sakramenduak elizaren zat, jainkoaren hatxak dira. Jesusek, egizue hau nere hoi gari manatu zuen apostolueri. Gerozik, mundu zabalean biltzen dira, multxoka, iritsinoa, igande guziz. Jesusen erakazpenen entzuteko, harrikin zeruko aitari eskeraen bihurtzeko. Gorpuz odol senduak hartuz, jale lekuko suak agertzeko. Ez gaitu, umetxur utzi jaunak. Mundu ontari joan aintzin hitzemana du, aitaren ganik beste indar laguntzaile bat. Izpiritu sendua, guk ere beraz, jenkoaren harbitzerat, zabalditzagun gure gogo bihotzak. Amen.
1: Bankatik entzun duzue Andre Noblia pezaren homilia, joan den igandean zabaldua izana den mesa eskual irratietan. Mesa osoa entzuten ahalda Lapurdi webgunean.